0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Lehej, pekný útorok, dobré ráno, krátko po 6. Naladené Fan Rádio, ideme najskôr na cesty. Pozor na D1 za Trenčínom, smer Nové Mesto nad Váhom, na ceste Upínací popruh. A opatrne aj na horskom priechode Príslop, tu je odstavený kamión, obojsmerný si počkáte asi 4 hodinu. Okrem toho radar, klasické miesto, D1 merajú za vodoradný smer Trnava. Ďalšie informácie môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Dnes máme útorok 23. júna, pár sekúnd po 6. Na rade sú správy. Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu 2. stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, tiež Lučenec, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves. Výstraha 1. stupňa sa zase týka okresov Námestovo, Prešov a Tvrdošín, informuje SHMU. Ministerstvo práce predloží do medzirezortného pripomienkového konania balík nových zákonov. Viac minister práce Rik Tomáš.
2: Chceme zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, ale najmä chrániť deti. Ideme riešiť 3 témy. Záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
1: Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta. Parlament by ho mohol schváliť na jesenných zasadnutiach tak, aby platilo od začiatku budúceho roka. Futbalisti Norska si zabezpečili postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Vo svojom druhom dueli v skupine vyhrali nad Senegalom 3-2 a spolu s Francúzskom už majú v predstihu istú účasť vo vyraďovacej fáze. Počasie podobne ako včera, opäť horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Denné teploty 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov.

0: Čau, Fofánko.
1: No nazdar, nazdar.
2: Nazdar, nazdar.
1: Jaký filter tam mám.
2: Oho, čo
1: Karol, to? Daj mi to preč, prosím. Dobré ráno, 23. júna máme.
2: Koľko? 23?
1: No. To už akože najvyšší čas, myslím.
2: To už pol roka za nami, za chvíľku sú Vianoce.
1: Ježiš. No, tak si predstavte, že tento hlas je ten lepší z našej dvojice. Že ten druhý ani toto.
2: Ten druhý ani toto, no.
1: No. O, tak je to tak.
2: Závidím, že spí.
1: A, no, to jasné. Ja rozmýšľam, že keď nám ponúkali zmrzlinu v rádiu, je to pracovný úraz?
2: Aha.
1: No nič, pohráme a dnes dovysielame nejako, nevie, čak akože to nie je nič, tam sedíme, kvákame somariny.
2: Tak.
1: Tak vítajte, tu je hneď na úvod Loj. Loj.
2: Loj?
1: Red Eyes sa to volá.
2: Jelení.
1: Loj.
2: Tá Loj. Jelení.
1: Tá Loj. A šťastná hodinka, to je všetko.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Dnes samozrejme sa budeme venovať aj meninám. Sidónia je v kalendári, je tam aj Sidón a Sidónia, tieto dve mená. Tak Sidón bude počúvať prvú časť, len dvojslabičnú vec. Sidónia trojslabičnú vec. V meninovej pesničke tu je...

0: taká trošku Taylor Swift. Hej, hej, hej, hej. Dievčatám všetko najlepšie. A samozrejme platí to, že keď sa zhruba o 9 minút vráti Andrej, tak to zavesí.
1: Či sa vráti?
0: Či sa vráti? Uvidíme. Dievčatám všetko najlepšie. Sidonia, ak nejaké sitky poznáte, perfektne, dajte vedieť aj nám, ale aj im cez pohľadnicu, ktorú nájdete tú hudobnú na fanradio.sk. Dovtedy aj pokojne nejaké hlasovečky na 0903 943 003.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: ráno želáme z Fanrádia. 6 hodín, 17 minút aktuálne. Andrej, už si toto...
1: Toto
0: zavesil na meninovú pesničku.
1: Zabudol som. Idem na to.
0: No, Andrej vešia pesničku meninovú pre Sidonie, takže toto platí tak, ako sme vraveli. No a teraz ideme do toho momentu, že 23. jún, to už sú vyhliadky na leto. Prvá vec, ktorú urobíte, keď budem, akože, dovolenka. Andrej, ty?
1: Prvá vec?
0: Mhm.
1: Či bude, počkaj, čapaka,
0: spánoček.
1: Voda, spánoček. No?
0: No. Karola, ty máš voľno, lebo posledných 11 rokov si nemal. Nemáš. Ja mám 3 knihy. Ale tak ma bolia oči už teraz, keď na nich kúkam, že neviem, že čo... Kolena, no, kolena mi sa tiež dá čítať. Prvá vec, ktorú urobíte na dovolenke, že si doprajete, že a teraz toto určite, toto na mňa čaká. A na druhej strane môže to pokojne byť aj týždeň na Malte, že idete niečo dorábať. Že to bude taká, volajme to, psychohygiena, že vybalancujete vec. Dajte vedieť, že čo vás čaká prvá vec na dovolenke. Prvú vec, ktorú urobím, bude... Bude.
1: To na čapu ide.
0: Ale ja sa akože, vieš čo, celkom sa teším, že my tu máme taký ten prechod, že síce budeme vysielať, ale budeme v Grécku. Mám veľké očakávania.
1: Áno, ale hodina posun, ak sa nemýlim.
0: V Grécku nie.
1: Nie?
0: Neviem teraz, si ma zneistil.
1: Ale áno.
0: Tak googli, kamaráde.
1: Čo si myslíš?
0: Googli a keď si prehral, tak mi holíš chrbát. Prvá vec na dovolenke. OK, tak to povieme. A vaša prvá vec, ktorú robíte, ktorú sa presne tešíte, že a teraz začína dovolenka a teraz si to doprojete, takže?
1: Takže mám pravdu, hodinový posun, aktuálne Karpatos, Grécko, 7 hodín, 19 minút.
0: Sa nepotentuj. A vy to dávajte vedieť, jasné, 0903 943 003. Ja som si nerozumel, jak som to povedal sám. Takže 0903 943 003. A teraz Dáša a Austin z Fanrádia 619.

0: Dobré ránko, chlapci. Počula som, že riešite, čo sa robí prvé na dovolenke.
1: Presne tak.
0: Môj muž, ktorého veľmi ľúbim, ale má takú trapackú tradíciu, keď prídeme na dovolenku, tak ako prvá vec ide k moru, ochutná ho a hovorí, je slané.
1: A už sa nevieš dočkať, keď to bude zás, že nechod tam. Okay. Adriana, presne to potrebujeme vedieť, že čo sa bude diať. Ja som zvedavý, že čo teraz spraví správa, ktorú nám napísala Jana s Andrejom. Jana napísala, prvú vec, ktorú urobím, vypnem budík.
2: To chcem aj ja.
1: To je presne ono. A najosť budeš vstávať bez budíka.
2: To áno, ale aj tak. Ale ja mám aktuálne mám zlý vzťah s budíkom.
1: No, nerozumiete si.
2: Absolútne.
1: Ani ja. No nič, Robert je tu tiež, počúvajte.
3: Dobré ránko, chlapci.
1: Nazdar.
3: Robert, moja prvá vec ráno na dovolenke bude, že si budem môcť dať dobrú orosenú desinu. Lebo nikam nemusím ísť už autom. Jaj, to bude parádička. Pozdravujem. A tá parádička začína prvého.
1: Čau, čau.
2: Počuj,
1: ja si ináč myslím, že by mal byť ako je adventný kalendár na Vianoce na dovolenku, vieš? Že otvoríš si 16, je tam balzam, opaľovací krém, otvárak na vychladenú desinu a tak ďalej a tak ďalej.
2: A čapaka.
1: A čapaka. No, viete čo? Ideme, neideme? Poďme, Justina Timberlake, ešte dáme, trošku zahráme. Toto sú momenty, ktoré ste poslali traja z vás. Pokračujte ďalej, hlasovka, textovka, pokojne môžete. Prvá vec, ktorú urobíte na dovolenke. Čo? My už vieme, že čo. A uvidíme, že či to tak aj bude. Pokojne môžete. 0903 943 003. Pôvodne tu mal spievať, ale sa rozospieval. Skúsme. Andrej, si zopakuje zrazená srnka, už za okamih v dopravnom servise.

0: Adriana ešte, čo nám napísala, že muž chodí ochutnávať more, že ja toto som zabudla, muž má národky, to všetko náj.
1: Ale spomenula si.
0: Áno, síce nám to trvá, ale spomenieme si. No dobre, poďme na srnku.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný útorok. O pol siedmej pozor na D2 zastupovou smer Lozorno. Chodec na Krajnici a opatrne aj v Bratislave na výjazde z Rači smer Svätý Jur. Tu je na ceste zrazená srnka. Na horskom priechode Príslob je odstavený kamión. Obojsmerne si počkáte asi štvrť hodinu. A okrem toho radar merajú D1 za poderadmi smer Trnava. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fanrádia.
4: Vysoké teploty potrápia západné Slovensko aj dnes. Vo viacerých lokalitách má platiť do 18. výstraha prvého stupňa, informuje SMU. Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom bude týkať aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prichádza novela zákona, ktorú včera schválila Národná rada. Účinnosť nadobudne v septembri. Futbalisti Norska si zabezpečili postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Vo svojom druhom dueli vyhrali nad Senegalom 3-2 a spolu s Francúzskom už majú v predstihu istú účasť vo vyraďovacej fáze.
3: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
4: Aj dnes horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinelé prehánky alebo búrky. A teda bude teplo 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.
3: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: mimoriadny dopravný servis.
1: Dobré ráno, krátko po pol siedmej ideme mimoriadne na cesty. Veľký pozor v Košiciach na Prešovskej ceste smer Zelený dvor, horí tam auto. Buďte opatrní. Košice, Prešovská cesta smer Zelený dvor, na ceste horí auto. Buďte opatrní.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200.

0: Dobré ráno, Spanka. Dobré ráno, Spanka. Až kým sa Andrej nezobudí.
1: No, držme palce.
0: Vedeli ste, že? Andrej povie dobré ráno.
1: Dobre.
0: Andrej, 6.40 máme, zvuk týždňa nachystaný, má takmer 5 sekúnd a ja som strihol veci, ktoré včera Truhlo povedala, boli k veci.
2: OK. K veci. Povedal takže... niečo k veci?
0: K mne čelom, k lesu, chrbtom. Dobre, tak toto je zvuk týždňa. A toto som vyextrahoval.
2: Uh-huh.
3: Je to vystrihnuté, je to naozaj, že koniec scény, ktorá tam je, ale nie je to z filmu. Budem mať možnosť trošku ten proces aj predlžiť. Všetky zvuky, ktoré tam sú, sú od mechanizmu. Inak dostupnosť 9 z 10. Mohli ste to vidieť, ale nevravím, že ste to videli.
0: Ale vieme to pomenovať a nevideli sme to?
3: No, viete to pomenovať, no.
0: Niečo ako Concord, sme včera povedali.
2: Áno, áno, áno.
0: Máš nejakú otázku na Truhlíka, ktorú by si sa spýtal? Mal by si mať.
2: Ja vôbec neviem, aké sme oblasti. Kde sme? Ďakujem pekne.
4: Je to živé?
0: Je to živé?
2: Truhlo, nahrával si ty?
0: Myslel som si.
2: Áno.
0: OK. A dokázali by sme to s Andrejom nahrať do pol hodiny?
2: Poznám to?
0: A príde dnes Marcel.
2: A kde je káva?
0: A kde parkuješ?
4: To je pesnička.
0: Poviem cenu ja, alebo ty? Dobre, tak ja.
2: Uh-huh.
0: Darčekový poukaz na wellness pobyt s polpenziou a procedúrami pre dve osoby na dve noci v apartmáne Exclusive. Venuje hotel Hviezda Dudince.
2: Truhlo, ako máš rád? Aj teba.
0: Ešte nám chceš niečo povedať? Mysleli sme si.
2: Tak, tak.
0: Ale to je tantiem. Asi rád, že si na hojdačke.
2: Ale naozaj, on je na hojdačke.
0: To je tá Giant.
2: Jo, jasné.
0: Giant, neviem čo.
2: Áno, áno. Giant Swing. Nohy dopredu, dozadu. Toto chcem na zvonenie.
0: Nechceš.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo.

Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú.

0: Dobré ráno, fan rádia. Where's my husband? Dnes riešime jednu zásadnú vec. Čo ako prvé urobíte na dovolenke? A boli tam momenty, ktoré s Andrejom poznáme. Vypnúť budík je podľa mňa základ. Je to ten moment.
1: No absolútne, aby som ho vyhodil cez okno najradšej.
0: No, ale nemôžeš, lebo ho máš v telefóne.
1: A nie, ja mám taký klasický, som si kúpil obyčajný budík.
0: A počuj, a to ma zaujíma, a neruší ťa...
1: A nie až tak klasický.
0: Aha.
1: Trošku menej klasický.
0: OK. OK. Čo urobíte vy? Ty napíše, ahojte, krásne ránko. Prvé, čo urobím, dotrepem sa v sobotu na letisko a vystískam mojich úžasných spolucestujúcich. Celé lietadlo, Tina. Neblázni. A jak sa ti podarí, Andrea?
1: Sobotu?
2: Nie.
0: Však počkaj. Však, aha. Tak máš u mňa fľašu proseka.
3: Nemáš fľašu proseka.
0: Lukáš nám poslal hlasovku.
4: Tak my máme v rodine jedného človeka, ktorý dúfam, že nepočúva teraz, ale on má takú jednu zvláštnosť, čo prvé robí na dovolenke. A to je jedno, či dovolenka, chata. A to je, že všetko potrebuje znegovať, pofurfať, že a to prečo také ubytovanie, to prečo také izby, to prečo také jedlo, prečo taký výhrad, všetko je proste zle. Ale zase potom pôjdeme do baru a už je zase všetko dobre, takže...
0: A nepôjdete najprv do baru, pretože prvé čo...
1: Bary spájajú, to je.
0: Bary, frajeris. Janka poslala textovku, chalani, práve ideme do Talianska s partiou. Dobre ste nám trafili. A prvé, odsvotíme si ten pekný apartmán, lebo potom už celý čas bordel. Zdravia Levičania na ceste. Pozdravujeme šťastlivo, užite si Janka Itáliu. A ešte nám napísala Anka, dobré ránko, prvé čo urobím na dovolenke, spálim sa.
1: Tak.
0: Tak predtým nakrém sa.
1: Alebo smotánka potom pôjde.
0: Jaj, no. Ja som chytil také členkové ponožky, už mám, krátky rukáv a od kolena nižšie zo zadu blatostopy už mám také opálené. Takže to už je. Čo vy urobíte ako prvé na dovolenke? A opakuje sa to, alebo viete, že sa na tento moment úplne tešíte? Dajte vedieť, tu sú naše kontakty a vízia leta, už je to na dotyk.
5: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Dobré ráno, Fan Rádia 655. Aktuálne, čo prvé urobíte na dovolenke? A píšete rôzne veci, ktoré sú už vlastne takým rituálom a zvykom. Nina nám napísala. Čaute, môj otec má takú úchylku, z každej dovolenky je prvá fotka s ovládačom od telky v ruke. Nie, že by to potreboval pozerať, ale tak zo zvedavosti, alebo čo. Vlastne som sa ho nikdy nepýtala, že prečo to robí, ale už som rozmýšľala, že mu dám spraviť takú koláž tých fotiek a napíšem krajinu. Nina, urob to. Urob to. Koláž. Boris Koláž. Stano píše PVE. Čo na dovolenke spraví?
1: PVE?
0: Napísal PVE.
1: PVE.
0: PVE, čo na dovolenke spravím, ako posledných 5 rokov zistujem, čo všetko som zabudol doma, keďže mám dve deti. Presne tak. Presne tak. A ešte Máťa, dobré ránečko. Čo prvé urobím na dovolenke? Ulejem si za jeden. Nech je dovolenka na porádek, ako má. Krásne ránko, praj Máťa. OK, tak Milan, dúfam, že máš viac ako 18 rokov.
2: Tak.
0: Tak, jo, tak. 6.56, ešte jedna skladba?
3: Jo!
0: Ale aká?
3: Dobrá!
1: Ti zahrám, ja, počkaj.
0: Junior a Marcel, junior, senior, move your feet!
4: Naše kontakty.

0: 7. Dobré ráno, Fan Rádia. Poďme mi krásne na to, čo nás čaká, to znamená, že počasie veľa stupňov.
1: Veľa stupňov, podobne ako včera, dnes opäť vydané výstrahy až do 34 stupňov, takže bude horúco. Bude horúco, už teraz je horúco.
0: A medzi tým dopravný servis?
1: Dopravný servis, áno. Neviem, čo sa úplne deje, ale Košice-Prešovská cesta, smer Ťahanovce, úsek je tu neprejazdný, takže...
0: Nie je nič jednoduchšie, aby ste nám dali vedieť 0800 800 200. Ponúkame hneď teraz informácie, medzi tým nejaké veci, čo sa udiali. A dík za všetko, čo ste nahlásili.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok, 7 hodín, pozor, v Košiciach na Prešovskej, smer Ťahanovce, úsek tu je neprejazdný. Nehoda na výjazde s Budimira smer Vajkovce, zrazili sa 3 auta, počítajte so zdržaním. Cestári pracujú na horskom prechode Príslop, obojsmerne si počkáte asi 20 minút. A okrem toho radary v Bratislave merajú na Praskej smer von z mesta, sú aj na výjazde z Humenného smer Brekov. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 23. jún, minúta po 7. Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu 2. stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, tiež Lučenec, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves. Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržali 10 osôb a obvinili 9. Ministerstvo práce predloží do medzirezortného pripomienkového konania balík nových zákonov. Viac minister práce Rik Tomáš.
3: Chceme zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, ale najmä chrániť deti. Ideme riešiť tri témy: záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
1: Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta. Futbalisti Norska si zabezpečili postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Vo svojom druhom dueli v I skupine vyhrali nad Senegalom 3-2, spolu s Francúzskom už majú v predstihu istú účasť vo vyraďovacej fáze. Erling Haaland sa na triumfe podielal 2 gólmi. Počasie aj dnes slnečne, horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodí zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.

0: Nechce sa ti spať?
1: Tak to, no. Chce, ale už keď sme hore, tak teraz už nie.
2: Dokud, no.
1: Hej, ale dal by si šlepíka.
2: Joj.
1: OK, tak budeme hrať slaďáky teraz.
2: Oh, máš tam aj Whitney Houston.
1: No samozrejme. OK, poďme začať ďalšiu hodinku vysielania. Nejdem hovoriť o tom, že tá prvá nebolela, bola celkom rýchla.
2: No, nehovor to.
1: Dobre, tak to nehovorím. Nejak podobne si myslím, že to bude aj v tejto časti. Fan Rádio. Ty, ktoré milujete.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Dnes riešime, čo prvé urobíte, keď si poviete, že dovolenka. Lulu píše, ránečko, čo spravím ako prvé? Samozrejme, až keď sa obytujeme, po toľkých hodinách v aute sa vyzlečiem a šľahnem do vody. Píše Lulu, ale dodáva ešte, že ešte 3 týždne. To je o chvíľu, Lulu, to je o chvíľu. Tu je Maťo, počúvajme.
1: Čaute, tu Maťo z Prešova. Čau. Ja mám 3 malé deti, takže ja mám budík na dovolenke ešte skôr ako...
0: Ako budík?
1: Ako v bežné dni. A nikdy to neurobím, pretože svoju rodinu milujem, ale vyskúšať by som to chcel. Takže čo by som ako prvé spravil na dovolenke? Zamával svojej rodine. Čaute, majte krásny deň.
0: OK, berieme aj takéto priznania. Reálne to Maťo asi tak nebude, to je jasné, ale ten pocit... OK, chápeme. Super. Zdenka píše, ako prvú vec na dovolenke spravím. Prídem do hotelového baru a poviem čašníkovi, nech mi pripraví ten najlepší drink, aký majú. A odnesiem ho manželovi.
2: Čapaka.
0: Čapaka. A medzi tým Čapaka. Môžeš si vymysleť, že aké procedúry dáš ty. Čo urobíte ako prvé na dovolenke? A pokojne môžete dať, ak tam dáte, že o koľko dní to bude, tak si myslím, že to urýchlite a tá radosť bude väčšia. Je to tak?
2: Čapaka.
0: Čapaka. Pridajte sa, pokračujte, tu sú kontakty a aktuálny čas iba pre vás, iba z Fanrádia 7.10.
3: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia.

0: viac než pečie. Debata sa strašne vlečie. Karaoke zlepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
4: Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
5: Kapitán Bostonu s číslom 33. Člen medzinárodnej siene slávy. Slovenská hokejová legenda. Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.

0: Toto je Mark Dunn a Raymond, featuring Raymond Country Girls, Fan Rádia, pozdravujeme. A teraz ideme riešiť vaše dovolenky, lebo ste naposielali ďalšie veci, čo by ste ako prvé riešili. Peter nám napísal, ja mám vždy zmiešané pocity, pretože keď vystúpite z lietadla, tak ste šťastní, že tam ste a zároveň máte pocit, že ste prišli do horkovzdušnej rúry. To je teplovzdušná a viac je horkovzdušná rúra. Je to taký ten pocit, že toto mám teraz dýchať, taký ten teplý vzduch?
1: Poznáme to.
0: No, no toto sú tie momenty, ale vypnutý budík je viac. Tu je Evica.
2: Ahojte, fankáči.
0: Ahoj.
2: Ja ako prvé, čo urobím, keď prídem na dovolenku, ktorá mi začína presne o 48 dní, 6 hodín a 38 minút, bude asi to, že keď odparkujem auto v Chorvátsku, tak si šupnem kvalitnej slovenskej slivovice aj s mojim manželom a môžeme začať dovolenkovať.
0: Evica, 48, ja som myslel, že hodín. Už som začal tlieskať. No dúfam, že je to. Môžeš trénovať.
3: A dúfam, že je to 52.
0: Neviem, nepovedala, koľko má rokov. Milan píše, čaute, ja potrebujem najprv zoznámiť sa s toaletou. Aby sme boli kámoši najbližšie týždne, Milan.
3: Ahoj, ja som Milan.
0: Ale vieš, je super, že keď Evica povie, že odstaviť auto, dať si frťaná, tak vie, že ide do Chorvátska, čo povie. Keď Milan povie, že toaletu, tak vie, že ide do Egyptu. Pálo je slovenský workaholík. Prvá vec, čo na dovolenke urobím, zavolám do roboty, či je všetko v poriadku. Nie.
3: A potom si dosť lihovicu.
0: Ne. Pokračujte, čo urobíte ako prvé? Čo urobíte ako prvé, keď prídete konečne na dovolenku a pokojne môžete to aj kvantifikovať, že okoľko idete, ako veľmi sa tešíte, ako pred chvíľočkou Evica. Pokojne to dajte vedieť hlasovkou, textovkou na 0903 943 003. A peknú dovolenku aj so Sombrom už teraz, Fan Rádia.

0: Fan Rádia, 7.28, o chvíľočku dopravný servis, všetky servisy
1: ty
0: sveta.
1: Ty si tak dobrý v tom čase.
0: To Fan Rádio.
1: Wow.
0: Jediný Fan Rádio hlasí presne čas 7.28 teraz, ale čo máme takú špecialitku, je aj meninová pesnička, ktorú nájdete aj na fanradio.sk. Môžete to poslať ako meninovú pohľadnicu. Pozor, dnes Sidoniam.

0: a všetci.
1: Ja mám taký pocit, Andrej, nespieva to Veronika? Že to by sedelo jej?
0: Áno, sedelo by jej to.
1: Čo by ona spievala tieto pesničky?
0: Aj tancovala, presne vidím ten pohyb.
1: A medzi tým dobrý deň, dobré ráno, dopravný servis. Podľa mňa by to mohlo byť. No a ja sa celkom teším, že z Jičína, alebo v Českej republike existuje také isté podobné meno, akorát, že na miesto Ječka je tam iné. Je to 40 km od Berovna a žije tam 660 obyvateľov. A prvá písomná zmienka je z roku 1289. Nie Jičín, ale ten... Ako Příbram, ale...
0: Příbram.
1: Ale končí to na Jičín.
0: Viem.
1: Dobré ráno, všetko najlepšie Sidoniam.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, pekný útorok. O pol 8 nehodu odstraňujú na výjazde z Budimíra smer Vajkovce. Zrazili sa tri auta, počítajte so zdržaním. Cestári sú na horskom priechode Príslop. Oboj smerne si počkáte asi 20 minút. A okrem toho radary v Bratislave merajú na Praskej von z mesta. Sú aj na výjazde do Liptovského Petra spod Turne. Tiež na výjazde z Humeného smer Brekov. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fan rádia.
0: Vysoké teploty potrápia západné Slovensko aj dnes. Vo viacerých lokalitách má platiť do 18. výstraha 1. stupňa. Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom bude týkať aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prichádza novela zákona, ktorú včera schválila Národná rada. Futbalisti Argentíny zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta, keď zdolali Rakúsko 2-0 a s plným počtom bodov si zabezpečili postup do 16 finále. O oba góly sa postaral Lionel Messi, ktorý tak svojím 17. presným zásahom na svetový šampión na to vytvoril nový strelecký rekord.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Aj dnes horúci deň a prevažne slnečný, jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty 29 až 34, na severe Slovenska okolo 27 stupňov.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Aj truhlík, Stano. No počúvajte.
1: Napríklad musím povedať, že aj Španielsko, keď hralo s Kapverdami, to bol hrozný zápas, ale napravili si chuť v tom ďalšom zápase. To sa naozaj dalo pozerať.
2: Nie, podľa mňa Španielsko, Kapverdy bol jeden z najlepších zápasov pre Českú stavkovú kanceláriu, ktorá dostala tiket.
3: Ja, to je ten čávo milión korún.
2: Milión korún vložil na 1,08 kurz. Teda 80 tisíc
4: istých. Teraz si frajera. Pred tým zápasom by si aj ty vložil.
2: Ale prečo? Nevložil by som toľko. Nie.
1: Prečo Truhlík, keby si mal 27 miliónov, jeden by si tam pukol.
2: Nie.
0: No a zatiaľ Truhlík hrá o čučoriedky. A aké čučoriedky, tak to sa dozviete v tejto mudrovačke. Dajte si fanušika. Truhlík a jeho čučoriedky sú nad všetkými športovými udalosťami. Všetky podcastové platformy, Fanradio.sk a Fanúšik.
5: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
6: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
9: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na SK.
10: Senkor.
11: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. eStores.sk/škola.
12: DR Automobiles, konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: fantastický koncert mala včera v Dubline. Olivia Dean, na ktorom som zase nebol. Aspoň takto vo Fanrádiu. A teraz sa už tešíme na dovolenku. To je naša dnešná téma. Prvá vec, ktorú urobíte, to je jedna vec. A druhá, že sa aj pochválite a tak trošku poviete nahlas, o koľko vás to čaká. Tak Lívia píše, idem na dovolenku presne v utorok o týždeň. A prvé, čo spravím po príchode, že muža so synom vyženiem von za zábavou k vode a ja v 7. mesiaci tehotenstva začnem presúvať nábytok. Samozrejme, taký, s ktorým sa dá pohnúť, aby mi to čo najviac vyhovovalo. Takže sa ideme zahniezdiť. Výborné, Lívia, tak držíme palce, parádne leto. Janka prišla s hlasovkou.
1: Ahojte, tak ja prvé, čo keď príjem na dovolenku a urobím, je to, že vybalím kufre a schovám ich, aby som nevidela, že sa budem musieť baliť naspäť. Pekné ráno a pekný deň.
0: Áno, áno, je to také, že chvíľu máš pocit, že to je najdlhšie ako len týždeň alebo 14 dní. A ideme ďalej, ďalšou hlasovkou.
2: Ahojte chlapci, tu Karol z Trnavy.
0: Ahoj.
2: No, nám začína dovolenka zajtra.
0: Yes.
2: Ideme do Talianska a prvé, čo spravíme, tak na letisku si hneď s dráhou dáme tzv. Starter pack. Pivečko z whisky. Tak pekné leto, aj ke vám, keď budete mať dovču v júli. Čaute.
0: Díky, jo, Karol. Ďakujeme, ďakujeme.
3: Díky, Karol.
0: Díky, Karol. Díky, díky, Karol. Užite si Dolce Farniente. OK, OK, OK. Zuzka tiež poslala hlasovku.
4: Čaute, chalani. Tak moja dovolenka začína o 72 hodín. A prvé, čo spravíme, je vždy vyložiť všetky tie tašky, žrádlo, pardon za výraz, lebo veď s dvoma deťmi, ktoré vysvedia aj hlavu.
0: Veľa, veľa, veľa.
4: Úplne sa vždy spotím a vždy si poviem, že na čo toto, keď idem z jedného tepla do ešte horšieho tepla?
0: To je ten pocit, to je presne ten pocit. Skvelé, Karol, Zuzka, Janka, Lívia, ďakujeme pekne a ostatní, ak máte také niečo podobné, čo robievate ako prvé, keď idete na dovolenku, pokojne dajte vedieť, plus ten timing dajte. Počuli ste to sami ako Zuzka, už o 72 hodín. To je výborné. Karol, už zajtra a tak ďalej a tak ďalej. Tak poďte do toho, kontakty povie pani, ona nemá dovolenku, ona stále hovorí, nie? Kontakty. No, a ona jazdí na koni. To je jej dovolenka.

0: rádia 7:59 aktuálny čas. A máme taký pocit, že by sme mohli ísť na dopravný servis. A ja som nachystaný, Andrej asi tiež.
1: Áno.
0: Čo ty riešiš okolo idúcich?
1: Raňajky ti riešim, ty.
0: Mne?
1: Tak si ho...
0: Čo si? No dobre, o chvíľočku teším sa na to, že budeme pokračovať v hitoch, ktoré milujete, napríklad Coldplay. Hneď po dopravnom servise, počasí a správach.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívaj už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekne utro, krátko po 8. Ideme opäť na cesty. Pozor, na výjazde z Pezinka smer Malacky nefunguje tam svetelná signalizácia. Nehoda je na výjazde z Budimira smer Vajkovce. Zrazili sa 3 autá, aktuálne zdržanie okolo 4 hodiny. Cestári pracujú na horskom priechode Príslop. Oboj smerne si počkáte asi 20 minút. A okrem toho radary merajú na výjazde do obce Babina zo Zvolena. Sú aj na výjazde do Liptovského Petra spod Turne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 23. júna, minúta po 8. Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu 2. stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, tiež Lučenec, Poprad, Rožňová, Spišská Nová Ves. Výstraha 1. stupňa sa zase týka okresov Námestovo, Prešov a Tvrdošín. Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu s názvom Urus. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržali 10 osôb a obvinili 9. Ministerstvo práce predloží do medzirezortného pripomienkového konania balík nových zákonov. Viac minister práce Rik Tomáš.
7: Chceme zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, ale najmä chrániť deti. Ideme riešiť 3 témy: záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
1: Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta. Futbalisti Norska si zabezpečili postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Vo svojom druhom dueli v I skupine vyhrali nad Senegalom 3-2 a spolu s Francúzskom už majú v predstihu istú účasť vo vyraďovacej fáze. Erling Haaland sa na triumfe podielal 2 gólmi. Počasie dnes horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinelé prehánky alebo búrky. Denné teploty 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.

0: Potrebujem ešte jednu kávu. Okamžite.
1: Čiže by tu boli dve? To vieš predstaviť?
2: Dve kávy?
1: Dve kávy.
2: Ticho buď. Nepočuje.
1: Ticho buď. Nedá sa to. Nemôžeš. Aj super, že teraz nepočuje. Teda dúfam. No dobré ráno želáme. Pozri sa, Andrejko, zrazu ukáž. 8.
2: Wow.
1: Teda 3 minúty po 8.
2: Dobre, dobre, tak polovica za nami, hej.
1: Polovica za nami, ale Coldplay pred nami. Tak myslím si, že by sme mohli ísť. Coldplay, ale bude aj Anastasia, Miley Cyrus, pozerám.
2: Miley Cyrus,
1: okay, aj Zdenos Popradu, čo bude vlastne z Vranova.
2: Aha.
1: Taká fúzia.
2: To sa presťahoval.

0: Pekné ráno želáme z Fan rádia, 9 minút po 8. čas na Zdena z Popradu featuring Matúša Zvranova. A Matúš Zvranova píše, že Albano, Romina Power a tu Solanto, tu Soltanto. Soltanto. Čo to je? Predovšetkým ty? Nikdy by som nepočúval pesničku, ktorá by sa volala Predovšetkým ty, ale tu Soltanto, tu. Bravo, bravo. Všetko je čerto. Jasné. Počujem tam dvoch Zdenov. Snáď nie som sám, píše Matúš Zvranova. Ten prvý je z východu, akože doslovne, akože Zvranova. Minúta 03 nepatrí na muráre. Čo v preklade znamená, že nepozeraj na murárov. Čiže nepozeraj na murárov, nepatrí na muráre. Lebo sa im začne čkať. A potom... Minúta 17, oni ráno vypijú. Aha. Tak je to jasné, prečo nemáš pozerať ráno na murárov. Nepatrí na muráre, oni ráno vypijú. Tak taký príbeh má Matúš Zvranova, ktorý má prázdniny, ale to zrejme na malče. Nepatrí na muráre! A teraz ide... ráno vypijú. Perfektné. Matúš, ďakujeme pekne. Ak máte viac, posielajte.
1: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
2: Fanrádio.
3: Čo bude na večeru? Suvidované mesko s blanšírovanou zeleninou?
4: Nie, praženica!
5: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
8: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
9: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
11: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: už viacerí píšete a posielate hlasovky, že čo urobíte ako prvé a kedy to máte. Tak skúsme túto hlasovku.
1: Čaute, tu je Čaba. No ja vždy, keď prídeme na dovolenku, ako na potvoru zabudnem vypnúť na telefóne letový režim. Ja neviem prečo, ale furt na to zabúdam.
0: Čia, tak sme radi, že sme ťa počuli teraz ešte, Čaba. Poďme na Zoe.
2: Ahojte, mám 12 rokov a ako prvé, čo urobím, keď prídem na dovolenku, je, že hneď sa oblečem a idem na pláž. Mama tá vybaluje ako šialená a táto, ten sa vybalí na posteľ, nič nerobí a tvrdí, že už má dovolenku.
0: Myslím si, že tak 80 až 90% sa teraz nejako stotožnilo. Ďalší, ktorý nám poslal hlasovku, je Noro.
3: Tak ahojte, tak ja mám opačne, moja dovolenka sa končí za 11 minút, lebo práve cestujem do práce, po dvoch týždňoch skoro.
0: Oj. Takže minus 12, okej. Okay. A ešte jedna hlasovka, stihneme to.
4: Ahojte, tu je Django.
0: No nazdar.
4: Ja som chodíval na dovolenky, že som išiel že za pol mesiac, na pol mesiac, do krajiny pol mesiaca. A v Chile mi to tak vyšlo, že idem za štvrť mesiac. V rámci konsolidácie, teda už len na štvrť mesiac. Chvala Bohu, ešte do krajiny pol mesiaca. Sledujem to, že jaké pivo tepujú a v jakej to majú kvalite. No, dúfajme, že to už nebude tento rok, že len pol piva. No, budeme dostávať v rámci konsolidácie. Dúfajme, že to bude všetko OK. Ahojte.
0: Tak si hlavne užij pol mesiac. Ďakujeme, potešili ste, pobavili ste a tak to má byť. A pokračujte. Tu sú kontakty, tu sú hity, ktoré milujete. Tu je Fan Rádio. A teraz pozor, iba od nás 8.21.
5: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: ráno z Fanrádia, 8.28 a o chvíľočku 5 sekúnd aj 8.29. Počkáme si. A teraz.
1: Bravo!
0: Ideálny čas na Andreja, tak nech sa páči.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred pol deviatou. Nehodu stále odstraňujú na výjazde z Budimira smer Vajkovce. Zrazili sa 3 auta, zdržania odhadujete na asi 4 hodinu. Cestári pracujú na horskom priechode Príslop. Tu si obojsmerne počkáte asi 20 minút. A okrem toho radar merajú na výjazde do obce Babina smer Zvolená. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fanrádia.
0: Niektoré časti západného a južného Slovenska môžu dnes potrapiť vysoké teploty. SHM vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do 18. hodiny. Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom bude týkať aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prichádza novela zákona, ktorú schválila Národná rada. Futbalisti Argentíny zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta, keď zdolali Rakúsko 2-0 a s plným počtom bodov si zabezpečili postup do 16 finále. Oba góly sa postaral Lionel Messi, ktorý tak vytvoril nový strelecký rekord majstrov. Sveta.
3: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Aj dnes slnečný, prevažne slnečný a horúci deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.
3: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia. No, zásadnú vec, ktorú máme pre vás, sú dve. Jedna je, že Truhlík si cestou z domu zastavil na pumpe, dal si Red Bull a je excitovaný, nevieme, čo s ním máme robiť. Ano, že ADHD dieťa.
1: No áno, je taký nejaký si zvláštny dnes.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ráno.
3: Čo máš?
1: Dobre, dobre, nekrič.
0: Nepošleme ho na hojdačku.
4: Je tam.
1: Ty by si reálne mohol dabovať hojdačku.
0: Konečne máš farbu.
2: Dobre, pekne.
0: No, a teraz zvuk týždňa 5 sekundový. Karol, môžeš pustiť, že ako by znel zvuk týždňa, keď medzi tým sa Truhlík hojdá? Možno to bude niečo zaujímavé. A ty teraz pomáhaj, kým Karol nastaví. Otázka je, dá sa hojdať pri tomto zvuku?
2: Nie. Dá sa na tento zvuk pozerať.
0: Je veľký do priestoru? Sme v hale napríklad výrobnej?
2: Nie.

0: A skončilo to, že povedal...
1: Aj v tom Google beží tam naspäť.
2: 22 tisíc.
3: 43 tisíc kilometrov.
1: 24.
2: Ale to, nie. Vidíš to? Som porátal.
3: To si ako vedel?
2: Celá som si dal tabletky tvoje.
3: Nezáviť.
1: 24, 5, 3, 9 je to dokopy.
3: A nedá sa to aj na bicykli, že by truhle šiel?
4: A k nemu ľudia.
1: Karol si otvoril Google, prepáčte mi, poslúdači. Otvorte si aj vy, je to inak veľmi smiešné toto sledovať pri, daj si, že do Google, Forrest Gump.
3: Forrest Gump, tak všetci Forrest Gump a hity, ktoré milujete, kávadíky.
1: Čaute, pekné deň. Ahoj. Zábava, dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fanrádiu.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, pozrite sa na ten, čas. 8.58. Andrej, to tak letí.
1: Jak to vieš, tento čas?
0: Tak letí, to je... To je talent proste.
1: Asi je to talent.
0: Je to talent.
1: Máš obrovský talent.
0: Raz budem moderovať iba čas.
1: Fakt.
0: Zatiaľ, že sa musím nejako zaoberať týmito somarelnými aj okolo.
2: A ja viem, čo povieš.
0: A čo poviem?
2: 2-0.
0: To povie Andrej už o chvíľočku.
1: Povedz mi čas ešte.
0: Počkaj, hneď len musím sa pripraviť mentálne. A ty máš nie výsledok, kde je 2-0?
1: 2-0? 2-0? Argentina. Nie, 3-2. Norsko mám teraz.
0: A Norsko?
1: Norsko, Haalanda.
0: OK.
1: Poď na to.
0: Pripravený?
1: No ježu, počkaj. Môžeš.
0: 8.58.
1: Wow.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: A ideme na cesty. Pekný útorok, dobré ráno. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smer Ružomberok. Zdržíte sa asi 20 minút a podobné zdržanie obojsmerne kvôli cestárom aj na horskom priechode Príslop. Okrem toho radary na jednotke merajú pri dolnej strede smer Trnava, sú aj pred Žiarom nad Hronom smer zo Žarnovice. Ďalšie informácie ďalších policajtov dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
1: Útorok 23. júna, správy o 9. Niektoré časti západného a južného Slovenska môžu dnes opäť potrápiť vysoké teploty. SHM vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do 18. hodiny. Teplota v interiéri by sa počas dňa mala udržievať do 29 stupňov Celzia. V noci by izbová teplota nemala prekročiť 24 stupňov. Apeloval na to Úrad verejného zdravotníctva s tým, že teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť vyšší ako 5 až 7 stupňov Celzia. Ministerstvo práce predloží do medzirezortného pripomienkového konania balík nových zákonov. Viac o nich minister práce Erik Tomáš.
4: Chceme zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, ale najmä chrániť deti. Ideme riešiť tri témy: záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
1: Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta. Futbalisti Norska si zabezpečili postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Vo svojom druhom dueli v I skupine vyhrali nad Senegalom 3-2, spolu s Francúzskom už majú v predstihu istú účasť vo vyraďovacej fáze. Erling Haaland sa na triumfe podielal 2 gólmi. Počasie aj dnes horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinelé prehánky či búrky. Denné teploty 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.

0: Počúvam vás.
1: Aj my. Andrej, vlastne teraz začnú ešte len majstrovstvá sveta vo futbale, to 16 finále, nie?
2: Áno, tak sa to rozbehne. Tak druhé kolo máme za sebou, mnohí už si to teraz zaistili a uvidíme, no.
1: No.
2: Ale je to dlhý turnaj, no.
1: Je to dlhý turnaj. A pokiaľ ide o hudbu, ktorú máme nachystanú, opäť hity, ktoré milujete a my vieme, že milujete aj to, čo je hneď teraz nachystané. Či to poznáte?

Pekné ráno, z Fan Rádia, 7 minút po 9. Karol si tu celý čas spieva Trúlo, Trúla, máme tu Trúla. Máme tu meninovú pesničku, dnes v kalendári Sidón, to som nepoznal, ale Sidóniu áno.

0: Možno prekvapenie, že Sidonia je v kalendári, nie je to také frekventované meno, povedzme si rovno. A že má svoju pesničku, ale myslím si, že je tam ešte jeden moment, ktorý zaskočil viacerých. A to je Jičín. Všetkým tým ľuďom, ktorí sú z Jičína, sa podľa mňa dneska. Lebo ja som presvedčený o tom, že existuje taká tabula, kde sa zaznamenáva frekvencia slov, ktoré sa povedia. A Jičín bol už celkom zaprášený. No, tak ale, tak aspoň z Jičína, Sidonia. Dievčatá, všetko najlepšie vám želáme. Ak máte niekoho, kto sa tak volá, tak pošlite pohľadnicu z Fanradio.sk, meninovú, audio, pohľadnicu, alebo pokojne aj pozdrav sem k nám do štúdia. Do 10. máte čas 0903 943 003.
1: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fanradio. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Heja, heja, heja! Golo tebe veľa!
6: Tlaďme, tlaďme! Jaka pustu, tlaďme i!
7: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
8: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
7: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
9: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
10: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
11: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
12: Senkor.
13: Točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
14: Family Park AT.
15: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta. A prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica Medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia 9.19 aktuálne a prvá vec na dovolenke, bez ohľadu na to, kam idete, alebo to bude možno doma, čo urobíte. A naposielali ste nám opäť správy, hlasovky, začne to Sandy.
1: Dobré ránko, čaute. Ako prvé, že si zapnem aplikáciu Geocaching a pozriem sa, ako najbližšie hneď prvá keška. A keď je veľmi blízko, tak aj idem rovno pre ňu. Čaute.
0: Výborné, výborné, tak sa mi to páči. Potom nám napísala Marcela, ja prvé, čo urobím, keď dojdeme do Talianska, bežím k moru a močím. Nohy. Prvýkrát v živote tam idem tohto roku autom, tak to bude dvakrát taký zážitok. Ešte tu máme Šokina a Zuzku. Najprv Zuzka.
2: Ahojte, no my chodievame autom do Talianska, takže ako prvé, keď dorazíme k tomu nášmu kempu, tak sa poďakujem všetkým nebeským božstvám a mocnostiam, že som cestou nezahrdúsila svoje deti a potom sa silno nadýchnem toho morského vzduchu. Ahoj.
0: A rozkašleš sa. Skvelé. A Šokino, čo hovorí?
3: Tak my chodíme na dovolenku, fakt veľká skupina, okolo 30, aj s deckami, či letná, či zimná. A prvé, čo urobíme na dovolenke, opýtame sa svojich žien, treba ísť ešte niekde autom, keď nie, tak odovzdávam slávnostne kľúče, ktorých sa už nechcem ani dotknúť. No a prvé, čo je, sa vybalí každý si svoju domácu. No a po obede sme už krásni. Čaute.
0: Kytička, rododendron a dovolenka môže začať. Počúvajte, je 9.20 a vy pokojne môžete pokračovať. Čo prvé urobíte na dovolenke? A pokojne môžete aj vyratúvať, že koľko vám zostáva do tej vašej dovolenky. Tu sú kontakty a hity, ktoré milujete. 0903 943 003. Veď som povedal, tu sú. A teraz hity, ktoré milujete. Dua Lipa.

0: Pekné ráno vám želáme z fanrádia. Kým Andrej povie, čo sa deje z 0800 800 200, kam ste hlásili veci, ešte tu máme narodení nový servis. Predstavte si, taká vec sa stala. V štúdiu je Rado, ktorý nás dostal ako narodení nový darček. Kámo, tak to je aký život? Že si zostali...
1: Ahojte, všetkých pozdravujem, veľmi sa teším, že som tu. Je to proste darček od mojej manželky a ja stále neverím, že tu sedím, takže sa teším.
0: Teraz ale nevieme, že či ťa tam tak má rada, alebo...
1: No, dúfam, že to bude tým. Ale tak trošku mi to chcela aj okoreniť, ako sa vraví.
0: Dobre, tak my sme veľmi radi teda, že si prišiel, že môžeme byť tvoj a váš narodeninový darček.
2: A všetko najlepšie.
0: A všetko najlepšie želáme.
1: Ešte si ani nespomenuli, koľko mám rokov, dúfam.
0: Nie, tak pozri sa, nás zaujíma jediný čas, ten hovorím ja najlepšie, 9.28.
2: Wow.
0: O chvíľočku 9.29. Takže Rado, všetko najlepšie. Počúvaj, nie si sám, lebo Maxima a Janko píšu. Chcem vás poprosiť, či by ste zablahoželi mojej najlepšej manželke Natke všetko najlepšie k jej dnešným narodeninám. Tak aj ďalší majú narodeniny, aj náš dnešný host, ktorý v podstate to má ako cieľ dnešný. Musíš sa postarať.
1: Najkrajší deň môjho života. Ďakujem.
0: A vidí, povedz menom, ďakujem.
1: Ivinka, moja láska, ďakujem ti za všetko. Nielen za tento deň.
0: Bol dotlačený. OK. A teraz 9.29 a dopravný servis.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred pol desiatou. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smeru Žumberok. Zdržíte sa asi pol hodinu a sú aj na horskom priechode Príslop. Tu si oboj smerne počkáte asi 20 minút. Okrem toho radary, oba na R1 sú pri dolnej strede smer Trnava, tiež pred Žiarom nad Hronom smer zo Žarnovice. Dávajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fanrádia.
5: Niektoré časti západného a južného Slovenska môžu dnes potrapiť vysoké teploty. SHMu vydal výstrahy prvého stupňa. Zákaz alkoholu na cestách sa ponovo bude týkať aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prichádza novela zákona. Futbalisti Argentíny včera zvíťazili nad Rakúskom 2-0. S plným počtom bodov si tak zabezpečili postup do 16 finále.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grile.
5: Aj dnes horúci a prevažne slnečný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky alebo búrky. K tomu denné teploty 29 až 34, na severe Slovenska dnes okolo 27 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša

0: Pekné ráno, želáme sa na rádiu 9.36 a ideme sa venovať futbalovým pokrikom. Zadanie je veľmi jednoduché, vy nám napíšete svoj pokrik cez formulár na fanradio.sk a potom každý deň vyberieme jedného, spojíme sa, zakričíme si, potešíme sa a odovzdáme cenu. Tak ako dnes Ľubici. Dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj.
0: Počkaj, káva sa tu pučí. A že vraj, môžeš dať to ty a tvoj formulár na fanradio.sk.
1: No, napísala som.
0: Asi na to hrdá.
1: No, tak je to také zo života.
0: Dobre, tak chceš odštartovať teraz, alebo 3-4, alebo sama začneš?
1: Môžem začať.
0: Tak poď.
1: 3-4. Rozhodcovi deti na prázdniny.
0: OK. Keď majú znášať svoje rozhodnutia a brať zodpovednosť, tak s deťmi. A vy máte fraj. Dobre, Ľubicka, ty máš nejakého futbalistu doma?
1: No, mám dvoch malých, 4 a 5 ročného, ktorí začínajú.
0: OK.
1: Takže to sú naši začiatočníci a s nimi sa aj teším na tie prázdniny. No.
0: Jasné, jasné. Ale nerobíte s rozhodcov strašiakov?
1: Nie.
0: Počúvaj.
1: Snažíme sa im to urobiť také, že sa tešia na to.
0: Excel ovládaš?
1: No, trošku áno.
0: Lebo budeš musieť urobiť, že kto bude nosiť kedy dres Davida Hanska, vieš? Suda licha.
1: No, tak dáme najprv
0: staršieho. OK. Vyhrávaš totiž to futbalový dres Davida Hanska a stierace je žreby jackpot v hodnote 50 eur. Ceny venuje typos bet. Skoro som dal, že stierače.
1: Stierače by sa mi vyšli.
0: OK. Karol ti pribalí, on má 4.
1: Dobre. Ďakujem vám.
0: Ľubicka, pozdravujeme. Čau, ahoj.
1: Ahoj. Fan Rádio, fandí
2: futbalu. Odštartuj to naplno s Typosbet. Zaregistruj sa na webe etypos.sk a ihneď po registrácii získaš registračný bonus 10 eur. A to nie je všetko. Ďalší 50% bonus ťa čaká pri tvojom prvom vklade, a to až do výšky 20 eur. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Viac na etypos.sk. Iba pre hráčov od 18 rokov.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
5: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
6: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
7: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
8: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
9: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
10: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
11: Výraz Proste i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
12: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
13: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
14: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
13: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
14: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.

želáme z Fanrádia. 9.48 znamená, že ešte tu máme Zdena z Popradu, ale počúvajte, dnes to je nová výberovka. Ešte len včera sme ju nahrávali, čiže ešte nebola ani v mrazničke, zatiaľ len v celofáne a v chladničke. To najlepšie.

0: No, toto je veľmi zvláštne. Spidermana som videl, ale vtáčiu mamu?
1: Vtáčia mama je taká.
0: Vtáčia mama si.
1: Uzde nás Popradu, okrem vtáčej mamy aj

0: A napokon tragický prípad družstva.
1: Sežrali mlieko.
0: Tak veru. Dovidenia.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: sa stretli.
1: Toto, čo si teraz povedal, ti hore dajú fúkať na recepcii, že či nesi opitý vnetri. OK, máme jedno, vedeli ste, že? Andrej, ešte správy?
2: Zas napúkam.
1: Vedeli ste, že dnes je olympijský deň, keď ste v práci alebo kdekoľvek v športovom, super. Ak nie, dá sa ešte čosi urobiť pre seba, pretože počas celého tohto národného týždňa športu stačí venovať 30 minút denne sa pohybu. Uh-huh. Akože mi sa dá zvládnuť, nie?
2: Určite.
1: Tak a viac o tejto výzve zistite na Slovensko v pohybe SK. Včera mala Andrejka taký príklad od dekana Viktora Bielika. Ja som sa s ním stretol. V období, keď som behával, mi napíchal ucho, aby vedel, kedy sa mením na mliečný bar. A výsledok je, že som zabehol nejaké 4-5 desiatok vtedy.
2: Ty máš napíchané ucho?
1: Nie, vtedy som mal. Aha. To je pred rokmi.
2: Už nemáš, že?
1: Už nebehávam. Aha. Som to nechal tým, ktorí to vedia.
2: Dobre, si urobil.
1: Takže 30 minút denne pohybu, akéhokoľvek. Ja napríklad dokážem, že moje smart hodinky mi vedia povedať, keď stojím pol hodinu, že je na čase si sadnúť. A vstať. No, tak tak. Rátajú sa aj viečka, tak užmurkajte sa 30 minút. 9.54, dobré ráno, takto pekný deň vám želáme.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok, pár sekúnd pred 10:00 ideme na cesty a hlásite cestárov, pracujú na výjazde z Ivachnovej smer Ružomberok. Zdržíte sa asi pol hodinu a okrem toho sú aj na horskom priechode Príslop. Tu si obojsmerne počkáte asi 10 minút. Okrem toho radar D3 merajú pri Žiline v smere z Bytče. Tak si dávajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Fanrádia.
1: Máme útorok 23. júna, 10 hodín, na rade sú správy. Niektoré časti západného a južného Slovenska môžu dnes opäť potrápiť vysoké teploty. SAM vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do 18. hodiny. Ministerstvo práce predloží do medzirezortného pripomienkového konania balík nových zákonov, informoval minister práce Erik Tomáš.
2: Chceme zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, ale najmä chrániť deti. Ideme riešiť tri témy: záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
1: Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta. Teplota v interiéri by sa počas dňa mala udržiavať do 29 stupňov Celzia. V noci by izbová teplota nemala prekročiť 24 stupňov. Apeluje na to Úrad verejného zdravotníctva s tým, že teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť vyšší ako 5 až 7 stupňov Celzia. Staronový prezident slovenského hokeja Miroslav Šatán chce vo svojom treťom období vo funkcii dokončiť naplánované ciele zo stratégie slovenského hokeja. Tá odštartovala v roku 2021.
3: Moja druhá motivácia je tento tým ľudí, ktorí za posledné 4 roky naozaj som videl, ako pracoval. Pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak myslím, že budem mu pomáhať aj ja za akékoľvek pozície.
1: Piliermi stratégie boli zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalita ľadových plôch a zlepšenie financovania klubov. Ešte počasie dnes opäť slnečný a horúci deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty 29 až 34, na severe Slovenska okolo 27 stupňov.

0: Andošik, môj premilený.
1: Ahoj, Verunku, krásna.
0: Serus, videl si film Legally Blonde, Pravá blondinka?
1: Myslím, že áno.
0: Reese Witherspoon, jedna kamoška povedala, že príď na party, je to Halloween a ona sa obliekla za toho zajačika a bola jediná v kostýme. Tak, ta-ta-ra-ra, mne prišiel mail, že máme olympijský deň vo Fan Rádiu, oblečte sa do športového. Jediná som tu v leginách, krátkych trenkách, v športovej podprsenke, jediná z vás.
1: Ale aj tak si najkrajšia zo všetkých.
0: Ale ty si zlá, ty zostav tu so mnou, vidíš, že expozazne prišiel.
1: Vidíš to.
0: Verunka Andošík.

0: Kamarát práve teraz dospieval z vášho fanrádia. Práve teraz myslím v útorok 10 hodín 15 minút a práve teraz sa ideme venovať tomu, čo bolo.
1: Afterka.
0: Čo bolo, bolo, teraz je afterka po rannej show. Rekapitulujeme, recyklujeme, spomíname, čo sa dialo dnes medzi 6 a 10 vo fanrádiu v rannej show a dnes sa dial už klasicky, no čo iné, 23. júna. Jemne dovolenkový mood.
2: Čo prvé urobíte, keď si poviete, že dovolenka, tu je Maťo, počúvajme.
3: Ja mám 3 malé deti, takže ja mám budík na dovolenke ešte skôr ako v bežné dni a nikdy to neurobím, pretože svoju rodinu milujem, ale vyskúšať by som to chcel. Takže čo by som ako prvé spravil na dovolenke? Zamával svojej rodine. Čaute, majte krásny deň.
2: OK, berieme aj takéto priznania. Reálne to Maťo asi tak nebude, to je jasné, ale ten pocit... OK, chápeme. Super. Zdenka píše, ako prvú vec na dovolenke spravím. Prídem do hotelového baru a poviem čašníkovi, nech mi pripraví ten najlepší drink, aký majú. A odnesiem ho manželovi.
0: Výborné. Ja prídem na dovolenku, vypínam zvonenie a už len dovolenkujem. Ale zatiaľ ešte nie. Zatiaľ som v práci a zatiaľ sa venujem vám. A aj to budem robiť dnes do 14.

0: trošku gitarky do vášho útorkového života z Fanrádia poslal Ed Sheeran. Trošku Vládka vám posílam ja. Vládko už to má za sebou, myslím tú dovolenku, pretože dnes ráno v rannej show riešili, že čo je prvá vec, ktorú urobíš na dovolenke. Takže keďže to už máš za sebou, čo bola prvá vec, ktorú si ty urobil?
1: Tak záleží na tom, kam idem, ale ak idem...
0: Chorvátsko?
1: No, ak idem niekam k moru, tak jednoznačne skočím do vody.
0: Fakt, tak jak si? Mm-hmm. Že normálne ešte ani nevypneš motor v aute a už bežíš a skáčeš?
1: Dám si plavky a utekám.
0: Aspoň, že toto. Dobre, teraz neuteká, teraz zostal, už je vydovolenkovaný a povie vám, čo nové na cestách.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne. Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: Kto nemá rád neznesiteľné teplo, mal by sa včas vybaviť vhodným ventilátorom alebo si zaobstarať priamo klimatizáciu. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku a z každého dostatočný výber. Príďte a presvedčte sa sami. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie, na R2 za Bánovcami nad Bebravou smerom na Hradište je odstavené auto. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Odhadujete to na pol hodinku. No a pracuje sa aj na horskom priechode Príslop. Obojsmerne si tam počkáte asi 10 minút. Ešte ste nám nahlásili radary na D3 pri Žiline smerom z Bytče a ďalšie na výjazde z Harmanca smerom na Turčianske Teplice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Z Fanrádia práve teraz hrá oficiálna hymna majstrovstiev sveta vo futbale. Daj sa volá táto pesnička.
1: Jo, ja túto pesničku milujem.
0: Vážne, pre teba to je že nové Vaka Vaka?
1: Úplne, akože fakt by som to tomu prirovnal. Vyvoláva to vo mne tú futbalovú, pravú futbalovú emóciu.
0: Vieš, koho ja milujem?
1: No daj.
0: Cristiano Ronaldo, ale o tom sa nebavme.
1: Jo, ja ho tiež milujem,
0: ale... Ja ho stále milujem, ale on je taký slon v miestnosti, aktuálne ho tak volajú, že elephant in the room, a všetci sa snažíme obhajovať aj to jeho nič nerobenie na ihrisku a snažíme sa ho nekritizovať, lebo je to legacy, skrátka, je to legenda.
1: Ale kto je za mňa ešte lepší? Vieš, kto to je?
0: Ne, ja viem, že to je desina Messi.
1: Ja
0: viem, že ty si desina Messi. A Messi prekonal historický rekord aktuálne, čo?
1: Hej, je momentálne najlepším strelcom na šampionátoch, vsietil už 18 gólov. Čiže prekonal rekord Nemca Miroslava Kloseho.
0: S ktorým sa delilo to prvé miesto.
1: Áno, doteraz boli na prvom mieste, ale obávam sa toho, že dlho, možno už ani do konca tohto šampionátu, mu ten rekord nevydrží, lebo za ním je mladý futbalista Kylian Mbappé z Francúzska a ten už teraz má 16 gólov.
0: Fakt, Mbappé mu dýcha na krk?
1: V 16 zápasoch 16 gólov a pred sebou má ešte, ak sa mu bude dáriť a bude zdravý, 2 až 3 šampionáty.
0: No a ty z tejto trojice, akože koho miluješ najviac a komu fandíš? Mbappé, alebo Messi, alebo Ronaldo?
1: Joj, ťažko povedať.
0: To ja keby som sa matky pýtala, ktoré zo svojich troch detí má najradšej.
1: Ja som mal vždy veľmi rád... Koho?
0: No koho si tak najviac akože ceníš?
1: Asi Ronaldo, hej, on mal vždy taký pekný účes a kopačky.
0: A toto sú presne tie debaty, že Messi je síce najväčší frajer tohto šampionátu, ale najväčší frajer vo futbale stále zostáva Cristiano Ronaldo. Nevypínajte to, Fan Rádio, prosím vás, zostaňte s nami. Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: Ray Dalton je s vami práve teraz s vašim fanrádiom. Ste vy v útorok 4 minútky pred 11. Ray Dalton, ináč známy aj ako budúci profesionálny tenista. Tak sa teda aspoň on vidí, tak mi to povedal na festivale Love Stream. Ale potom si povedal, že asi viac ako v tom tenise má väčšiu šancu preraziť v hudbe. My sa snažíme preraziť aj v hudbe a tento deň aj v športe, pretože toto je olympijský deň, ktorý prežívame vo fanrádiu. Čo z toho vyplýva pre vás, zistíte, ak nás budete počúvať aj ďalej. Ale teraz ideme na cesty s Vládkom.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovan. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií.

0: kmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história do nová. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk. Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
1: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
2: Senkor.
0: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
3: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, odhadujete to tam na pol hodinku a pracuje sa aj na horskom priechode Príslop a obojsmerne si tam počkáte 10 minút. Ešte ste nám nahlásili radary na výjazde z Harmanca smerom na Turčianske Teplice a ďalšie na výjazde z Oravského Podzámku smerom na Dolný Kubín. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Správy Panrádia.
6: Minútku po 11. ideme aj na aktuálne správy. Hrubý domáci produkt Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Uviedol to guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Ministerstvo práce predloží do medzirezortného pripomienkového konania balík nových zákonov. Informovalo to minister práce Erik Tomáš.
7: Chceme zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, ale najmä chrániť deti. Ideme riešiť tri témy. Záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
6: Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže predložilo do medzirezortného pripomienkového konania balík opatrení pre školy a žiakov. Návrh rozširuje podporu priamo v školách, otvára dobrovoľné výkon nosné zmluvy pre stredné školy a spresňuje pravidlá pre sieť základných škôl. TSR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva. Lionel Messi neprestáva uchvacovať svojou futbalovou mágiou ani tesne pred oslavením 39. narodenín. Fenomenálny krídelník doviedol Argentínu k prvému miestu v E-skupine na majstrovstvách sveta. Po včerajšom stretnutí s Rakúskom 2-0 sa hovorilo najmä o prekonaní streleckého rekordu Miroslava Kloseho na svetových šampionátoch. Argentínčan zostáva skromný a zdôraznil postup svojho tímu do vyraďovacej fázy.
8: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
6: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a aj naďalej je teplo. Na severe okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
8: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
9: Deň s Verou a Expo. Verou a Expo. Vo Fan Rádiu.
2: Dnes je olympijský deň, ale toto je legitímny oficiálny celosvetový sviatok. Vždy sa oslavuje 23. júna a oslavovať ho môžete aj vy tak, že keď idete dnes niekam do práce, na meeting, pôjdete do školy, tak sa oblečte športovo. Tak sa má tento sviatok oslavovať. Naozaj každý sa môže zapojiť. Stačí, ak si urobíte fotku alebo video v tom športovom outfite na pracovisku alebo aj na tréningu a zazdieľate ho na vašich sociálnych sieťach. Dáte tam hashtag Berto Sportovo a to si môžete pozrieť aj na našom Instagrame, ako sme prišli oháknutí do práce dnes my, vaše Fan Rádio.
10: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Pán Rádio.

0: Som si istý, že to iskrí. Adam Ďurica, vďaka tebe to iskrí práve teraz vo Fan Rádiu a tvojej novej pesničke, ktorá sa, ako ste pochopili, volá Iskry. Je to absolútna čerstvá novinka. A keby ste chceli nejaké absolútne hity, ktoré nie sú až tak čerstvé, ako napríklad vyberám tento. Je to silnejšie ako ja, musím si to spievať. sorry kámo, ale je to Kylie Minogue, pesnička z roku 2021, Can't Get You Out of My Head. A keby ste chceli počuť viac takýchto pesničiek, voláme ich pracovne mileniálky, tak vás pozývam počúvať Millennial Get Fun. Toto je špecialitka, ktorú máme vo Fan Rádiu, mileniálové tanečné hity každý štvrtý šiestok v mesiaci. Si hovoríte, že čo to povedala? Šiestok? Hej, tak to voláme každú štvrtú sobotu v mesiaci. Čiže rozumej, aj túto sobotu od 18. do 24. môžete počúvať Millennial Get Fun. Najlepšie mileniálové tanečné pecky, na ktoré budete tančiť od svitu až do mrku.
1: Mileniálky, ktoré miluješ. Toto je Millennial Get Fun. Iba vo Fan Rádiu.
2: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMS-ky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: Jedna z najkrajších, najromantickejších, najdojímavejších pesničiek ever práve teraz vo Fan Rádiu. Luis Capaldi vám spieval tento sladiačik. Someone You Loved sa volá, a ak ste si ho dávali práve teraz vo vašom aute, tak ja vám tam dám jedného Vládka, aby vám povedal, ako vyzerajú aktuálne útorkové cesty.
1: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžan a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 na 41. kilometri smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavená dodávka. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Odhadujete tam zdržanie na pol hodinku. No a pracuje sa aj na horskom priechode Príslop. Tam si obojsmerne počkáte 10 minút. Mám tu aj radar na výjazde z Oravského podzámku smerom na Dolný Kubín. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Počúvate Fan Rádio dnes na olympijský deň, lebo toto je 23. jún a je to celosvetová iniciatíva. Všade na svete sa dnes oslavuje olympijský deň, lebo pripomína aj založenie moderného olympijského hnutia a novovekých olympijských hier. A plus toto je deň, kedy spája ľudí prostredníctvom športu, fyzických aktivít. Všetci sa fotia vo svojich športových outfitoch, športových ansúgoch a používajú hashtag Bertosportovo, tak toto teda robíme my na Slovensku aj my vo Fan Rádiu, ktorí sme v športovom. Ale vedeli ste, že v starovekom Grécku sa na prvých olympiádach súťažilo len v šatkách a potom nastúpil bežec Orsipos, ktorý sa objavil úplne nahý? Čiže hashtag Berto športovo by vyzeral úplne inak v tom starovekom Grécku. Neboli mobily, takže ťažko vygooglíme, ako vyzeral Orsipos, ale Orsipos navždy zmenil tú podobu hier, lebo nahota sa stala symbolom gréckosti a športovci, dokonca nahí športovci sa natierali olivovým olejom, aby vynikli ich svaly. Už si to budeme len predstavovať. Ktorý olympijský moment si vy predstavujete? Ktorý máte navždy v pamäti? To sa vás pýtam 0903943003. Na olympijský deň mi napíšte olympijský moment, ktorý si budete navždy pamätať. Ďakujem.
1: Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Niekedy si človek hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré a v prípade tejto speváčky to úplne platí. Táto speváčka sa volá Adele, spieva z fanrádia a spieva a skladá pesničky za každým, keď sa s niekým rozíde. A tie pesničky milujeme. Tak ako aj túto, Set Fire to the Rain. Je mi ľúto teda, že má vždy zlomené srdce, ale zas na druhej strane jej fanovšikovia oslavujú. Teraz už dlhšie Adele ináč nič nevydala, takže asi sa má fajn. Rovnováha vo vesmíre. Ako to vyzerá na cestách? Či aj tam je rovnováha, vám povieme. Z Fanka tiež o chvíľku.
1: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddycho.

0: keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
1: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
2: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Stupave pri Bile smerom na Malacky je prepadnutá vozovka, takže tam zvýšte opatrnosť. A ďalšie upozornenie hlásite na D1 pred Voderadmi smerom na Bratislavu. V strednom pruhu je vrece na ceste, takže buďte opatrní. Cestári pracujú na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Odhadujete to na 20 minút. No a 10 minút si počkáte na horskom priechode Príslop. Tiež sa tam pracuje. Ešte tu mám aj radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Pan Rádia.
4: Máme útorok 23. júna, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe a na juhozápade do 39 stupňov. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov, uviedla to meteorologička SHMU Nikoleta Hrušková. Psi sa nepotia po celom tele tak ako ľudia. Ak pes nemôže dostatočne rýchlo uvoľňovať teplotu zo svojho tela dýchaním, môže prísť k úpalu. Uviedol to riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudy. Apeluje preto, aby ľudia nenechávali psov v aute.
5: 10 minút v aute sa teplota zvýši skoro o 10 stupňov, do pol hodiny máte tam 50 stupňov a do hodiny 60 stupňov. To sú jednoducho teploty, kedy fyziologicky ten psík nie je schopný takúto situáciu zvládať.
4: Ak je pes dlho v horúčave, môže rýchlo dýchať, byť zmetený, mať hnačku a v najvážnejších prípadoch upadnúť do komy, upozornil riaditeľ veterinárnej správy. Odporúča preto vytvárať psom chládok a dbať na pitný režim. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa po dvojročnej prestávke opäť stretnú na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gdelo je nový maďarský premiér Peter Maďar. Na stretnutie pricestujú predseda vlády Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Chorváti nastúpia na svoj druhý zápas majstrovstiev sveta vo futbale proti Paname s vedomím, že musia bodovať. Po úvodnej prehre v L-skupine s Anglickom potrebujú potvrdiť rolu favorita a získať prvé body na šampionáte.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
4: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a aj naďalej je teplo. Na severe okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
6: Deň s Verou a Expo. Verou a Expo. Vo Fan Rádiu. Fan Rádiu.
7: Olympijský deň dnes oslavuje celý svet aj my vo Fanrádiu, takže sme sa nahodili do športového, aj sa tak fotíme, možno to robíte aj vy tak. A ja sa vás pýtam na váš olympijský moment s veľkým O, toto poslal Braňo.
8: Ahoj Verka, vôbec nie zlý olympijský moment bol ten, keď ten africký plavec v polke bazéna išiel utopiť, lebo nevládal doplávať tú dĺžku. To si asi navždy zapamätám.
7: Ty, ale to je olympiáda Sydney 2000 a to je Eric the Eel z Rovníkovej Guinei, ktorý aj keď nevládal, on doplával a to je veľký olympijský moment. Ďakujem. Deň

0: Lady Gaga vyspevuje z vášho útorkového fanrádia, v ktorom sme všetci oblečení športovo. Berieme to dnes športovo, lebo dnes je olympijský deň, ale to je celosvetový olympijský deň 23. júna, ktorý sa oslavuje tak, že sa ľudia v kanceláriách, v školách, ofisoch oblečú do športového outfitu. Na Slovensku sa teda odfotíme a dáme tam hashtag Berto športovo, tak toto oslavujeme my vo fanrádiu. A zároveň sa vás pýtam na olympijský moment s veľkým O, teda z vášho pohľadu. Z pohľadu Vládka je to ako?
1: Pre mňa to je jednoznačne zimná olympiáda 2010, keď naši hokejisti hrali s Kanadou v semifinále a už som aj prestával veriť tomu, že môžeme nejako ten zápas zlomiť, keď sme prehrávali 3-0 a nakoniec Lubomír Višňovský dal gól, Michal Hanc už dal gól a nakoniec, bohužiaľ, Pálko Demitra nejakým spôsobom dal, myslím, že Luongo sa volal ten bránkár, chytili jeho strelu v poslednej minúte a doteraz tomu nechápem a budem si to pamätať do konca života.
0: Čo, ty si normálne ešte pamätáš aj zloženie, osoby a obsadenie?
1: No jasné, však to sú naše hokejové legendy.
0: Úžasné, osoby, obsadenie, olympijský moment. Trikrát veľké O, ďakujem ti, Vladi.
1: Nech sa páči.
0: A vy pokojne píšte do fanrádia, posielajte váš olympijský moment s veľkým O dnes na olympijský deň na 0903, no dobre hovorím, 943 003.

0: Dobre hrá a dobre spieva toto Fan Rádio, spieva vďaka Shawnovi Mendesovi a hrá vďaka hitom, ktoré milujete. Máme ich viac, aj ich pošleme do vášho útorkového života, ale najprv tam posielam Vladka, ktorý svojim jedným očkom monitoruje cesty a povie vám, že WhatsApp.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný útorok s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na horskom priechode Príslop. Obojsmerne si tam počkáte asi 10 minút. No a mám tu aj radary v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta, na D1 za Ilavou smerom na Trenčín. Pohybuje sa tam tmavomodré BMW kombi a namerajú vás aj obojsmerne v Tajove. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Ha, tá novinka vo Fonrádiu Save My Love sa volá Kygo Khalid Griffin. Oni traja sa spojili, aby ste ju vypočúvali práve teraz vášho Fonrádia. 12.44 olympijský deň posielate mi do Fonrádia. Neviem, prečo tak rozprávam ako športový komentátor. A som sa tak vžila, lebo som oblečená ako športový človek totiž. Veľmi netradične som prišla, rovnako ako aj moji kolegovia, rovnako ako aj ľudia na celom svete, oblečená do práce v športovom outfite. My sa aj fotíme, aj to označujeme hashtagom Berto Sportovo je ten hashtag. Môžete to urobiť aj vy, aby ste boli súčasťou tohto celosvetového olympijského dňa. Pýtam sa vás na olympijský moment s veľkým O a pre mnohých z vás to je moment, keď olympijskí víťazi zahryznú na tom stupni víťazov do tej medaily, ktorá im visí na krku. A toto je tradícia, ktorá siaha do doby, keď sa takto kontrolovala pravosť minci. Totiž, ak by minca nebola vyrobená zo zlata, ale z nejakého lacného olova alebo nejakej fejkového zlata, tak by po zahryznutí v tej medaily ostal otlačok zubov. Čo? Ale my dobre vieme, že zlatá olympijská medaila vlastne nie je zlatá, lebo je strieborná. Podľa pravidiel musí obsahovať aspoň 6 gramov zlata, čiže to je len ten vrchný náter a zvyšok je okolo 93% striebro. Čo? To ste vedeli? Váš olympijský moment s veľkým O posielajte do Fanka na 0903 943 003.
1: Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
1: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
4: And feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause

0: Toto je naozaj zo srdiečka. Úprimne to spieva ten John Newman z vášho Fan Rádia. Pesnička sa volá Stand By Me a veľmi úprimne to myslí aj Vládko s vami. V dopravnom servise vám úprimne povie, čo je nové a kde sú radary a na čo si máte dávať pozor pri počúvaní Fan Rádia.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov

0: 99 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, na D1 za Ilavou smerom na Trenčín. Pohybuje sa tam tmavomodré BMW kombi. V Tajove vás namerajú obojsmerne a radary aj na D1 za Budimírom smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Správy Pan Rádia.
2: Pokračujeme s právami o 13. Hrubý domáci produkt Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Uviedol to guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok upozorňuje na produkty, ktoré obsahujú syntetické kanabinoidy a iné psychoaktívne látky.
3: Výrobky, ktoré sa tvárili ako neškodné CBD alebo tzv. CBG. Tie môžu spôsobiť paniku, halucinácie, agresivitu, poruchy vedomia, krče, problémy so srdcom a v najhoršom prípade bohužiaľ aj smrť.
2: Minister upozornil, že elektronické cigarety, sladkosti, balíčky z internetu či výrobky z automatov nemusia byť tým, za čo sa v skutočnosti vydávajú. Základné rekonštrukčné práce na hlavnej stanici v Bratislave sú rozbehnuté a hotové by mali byť do konca septembra tohto roka. Informovalo to minister dopravy Jozef Ráš. Ich súčasťou je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prepojenie medzi výstupným koridorom a halou. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže predložilo do medzirezortného pripomienkového konania balík opatrení pre školy a žiakov. Návrh rozširuje podporu priamo v školách, otvára dobrovoľné výkonnostné zmluvy pre stredné školy a spresňuje pravidlá pre sieť základných škôl. CSR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
1: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
2: Vonku je jasné až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a aj naďalej je veľmi teplo. Na severe okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
1: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
4: Deň s Berou a Expom.
5: Potíte sa a vo vlastnej šťave sa varíte pri počúvaní vášho Fan rádia, ale to je šuvik zoproti tomu, čo sa sem valí. Peklo na zemi, tak popisujú meteorológovia. Kedy to príde, Vladi?
2: Koncom týždňa príde koniec sveta.
5: A koľko bude mať stupňov ten koniec sveta?
2: Viac ako 40, ja sa obávam. Akože hovorí sa o 40-ke, ale myslím si, že to môže byť aj viac.
5: Oh my god, to čo si ja oblečím do práce?
2: No, ja neviem, to sa budeme variť aj vo vlastnej kože.
5: Zasa nič ako dnes, zaznáholáka, wow. Píte, priatelia, hlavne píte a počúvajte Fanko.
4: Deň s Berou

0: Takto znie nový Mark Dan. Áno, je to slovenský producent, slovenský hudobník, slovenský muzikant, ale hlavne si hovoríme, že kto takto znie v jeho novej pesničke? Je to Teddy Swims, alebo dokonca Rag & Bone Man? Who is Raymond? Lebo pesnička sa volá Country Girl a je to Mark Dan featuring Raymond a my sa pýtame, who the... čo je to slušné? Heck is Raymond, odpovie Mark Dan.
1: Volá sa Roman Hordok, je to vlastne zvukár s Mírom Jarošom. A čo? Ja som hľadal veľa vokalistov a skúšali sme rôzne typy farieb hlasu a nakoniec som okolo Raymonda chodil skoro každý deň a keď mi to on zaspieval, tak si hovorím, kokos, však počúvaj, to je dobré, poďme to nahrať.
0: Chápete, to takto sa objavujú tie talenty. Okolo Raymonda som ináč išla aj ja tento víkend, lebo som stretla Míra Jaroša. Môžem potvrdiť, Raymond je naozaj jeho zvukár, ktorý má takýto brutálny hlas. Kto by to bol povedal, čo? Ellie Goulding má tiež fantastický hlas, ale to všetci veľmi dobre vieme. A ak nie, tak si ho vypočujete teraz z Fanrádia.

0: kolektívne si vo Fan Rádiu utrieme navzájom alebo každý zvlášť pod čela a iných telesných častí a kolektívne alebo každý zvlášť ideme práve teraz na slovenské cesty. Horúce slovenské cesty, čo nové?
1: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny. Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
5: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká tu na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. Ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na zjazde z R7 smerom na D1 je v prípajacom pruhu odstavený kamión. Takže tam zvýšte opatrnosť. Pribudla nám nehoda, tá je v Bratislave na križovatke Račianska a Riazanska smerom do Rače. Auto sa tam zrazilo s električkou a obojsmerne tam treba rátať so zdržaním. V kolóne čakáte na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na 25 minút. A videli ste aj radary na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a ďalšie na D1 za Budimírom smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný útorok. Želáme všetkým vám, ktorí máte radi Fan Rádio a chcete si teraz o tomto čase prevetrať trošku hlavy nejakými zaujímavými vedomosťami. A našim poslucháčom dnes, ktorý fakt za vás ide bojovať, je Julius. Julius, dlho sme sa nepočuli, ahoj.
2: Ahoj, pekný deň všetkým, aj tebe, aj všetkým poslucháčom.
1: Ďakujeme ti veľmi pekne, Julius. Pozdravujeme Južné Slovensko. Odkiaľ si?
2: Ľučaný okres Šala.
1: Á, jasné, okres Šala. Marek, vítaj, ahoj.
3: Ahojte.
1: Aké máme témy dnes na útorok?
3: Homonymá v ľudskej kostre. A dejiny školstva. Končí sa na školský rok.
1: Áno, áno, správne. Dobre, no, Julius, máme tu na počúvaj dobre balíček 5 čistiacich sprejov na ruky s alkoholom. Poki Family Set v hodnote 50 eur. Máme 2 takéto balíčky, takže je to v hodnote cena v hodnote 100 eur. Môže byť?
2: Vyhrám tak 2 balíčky.
1: Áno, dobre na to je. Áno, 2 balíčky, samozrejme, ale musíš vyhrať.
2: Áno.
1: Dobre, začíname prvé kolo.
3: Julius, otázka pre teba, ideme na tú ľudskú kostru spojenú s homonymami, teda slovami, ktoré majú jedno pomenovanie, ale viac významov. Takže chcem od teba počuť, čo je to ovocie a kosť na nohe?
2: To je nejaké slovo jednoslovná. Ovocie, kosť na...
1: Ja už si po časovom limite, Julius, jablčko. Sa nachádza aj v nohe a je to aj ovocie. Hej? Idem ja teraz.
3: Saifa, pracovný nástroj a kosť na trupe.
1: Čo ja viem?
3: Lopatka.
1: Lopatka. OK. Ja som totiž išiel normálne, že kladivko, myslel som si, že ucho asi ma zaskočil že trupom. Na trupe, že a kde ja som si rebra predstavoval viac ako lopatku. Dobre, 0-0 zatiaľ. Julius, stále si v hre.
2: Áno,
1: viac menej vďaka mojej neschopnosti zatiaľ, ale uvidíme, ako to bude v druhom kole.
2: Všetko nemôžem aj vyvedieť, áno.
1: Presne.
2: Pravda, že,
1: súhlas.
3: No, ideme na dejiny školstva.
1: Počúvaj otázku teraz, Julius.
3: A teraz možno to vyznie zvláštne, ale nebolo to pripravené. V ktorých mestách, Julius, vznikli 3 slovenské gymnázie v 19. storočí? Ale stačí mi vedieť iba jedno.
1: No.
2: Bratislava, Nitra, tak?
3: Revúca Martin Kláštor pod Znievom.
1: Aha, neboli to tie najtradičnejšie, ale dobre, no stačilo jedno však.
3: Áno.
1: Dobre, Julius, zatiaľ žiaden bod, ale zatiaľ nemám ani ja bod.
3: Presne tak. Saifa, kde bola prvá Banská akadémia na svete?
1: V Banskej Štiavnici.
3: Správne.
1: No okej, okay. Tak toto bola výhra. Tak Julius, budeme musieť znásobovať, no nedá sa nič robiť.
2: No nevadí, skúsim na budúce. No.
1: Skúsiš na budúce a toto je presne to, čo na tebe máme radi, že sa nikdy nevzdáš.
2: Áno, ale na budúce.
1: Na budúce.
2: Opäť zavoláš, dobre.
1: Dobre, všetko dobre ti želáme, budeme znásobovať.
2: Ahoj.
1: Všetko dobre, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak tú cenu teda Poki Family Set budeme znásobovať. To bol Julius, ahoj.
0: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Slovenský vreckový čistiaci sprej na ruky Poki mení bežnú hygienu na dizajnový doplnok. Vďaka výťažku z opuncie nevysušuje, sviežo vonia a zvládne vyše 400 použití. Rýchla čistota bez vody aj pre deti už od 3 rokov. Čistiaci sprej na ruky s alkoholom Poki kúpite na pockycare.sk.

Do cyklodati som sa obliekla a športové podprsenky, aby som spolu s vami vo Fan Rádiu dnes oslávila takto oblečená olympijský deň, lebo v takomto oblečení mnohí a vlastne všetci na svete oslavujú dnešný olympijský deň. A v takomto oblečení je tu aj Vládko, ktorý vám o chvíľku povie, čo nové na cestách a pripraví pre vás aj aktuálne správy. A ja som Vera a my sa počujeme opäť zajtra. Čaute!

0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno. Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
1: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovalo. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Heya, heya, heya. Como te
4: vela. Tlačme, tlačme. Jaka pustu, tlačme i.
1: Fandíš lepšie? Tak sem s tým. Pretože Tipo's Bet to chce

0: počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
1: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
0: Vyfandi si ceny od Tiposbet. Športovými stávkami od Tiposu.
2: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
3: Family Park AT.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone si počkáte na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to asi na pol hodinku. Cestári pracujú na výjazde z Ľubochne smerom na Kráľovany. Treba tam rátať obojsmerne so zdržaním. No a nahlasili ste nám aj radary v Bratislave na ulici Svornosti smerom von z mesta, na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Štrbu a ďalšie na výjazde do Kapušian smerom z Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Správy Fanrádia.
5: Pokračujeme správami o 14. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe a na juhozápade do 39 stupňov. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Uviedla to meteorologička SHMU Nikoleta Hrušková.
6: V najbližších dňoch očakávame hlavne suché počasie, veľmi málo zrážok, pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať veľmi teplé, až mimoriadne teplé počasie.
5: Prvé zrážky by mohli prísť na Slovensko ďalší pondelok alebo útorok, budú však vo forme prehánok či púrok, nepôjde o celoplošný dážď. Psi sa nepotia po celom tele tak ako ľudia. Ak pes nemôže dostatočne rýchlo uvoľňovať teplotu zo svojho tela dýchaním, môže prísť k úpalu. Uviedol to riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý. Apeluje preto, aby ľudia nenechávali psov v aute.
7: 10 minút v aute sa teplota zvýši skoro o 10 stupňov, do pol hodiny máte tam 50 stupňov a do hodiny 60 stupňov. To sú jednoducho teploty, kedy fyziologicky ten psík nie je schopný takúto situáciu zvládať.
5: Ak je pes dlho v horúčave, môže rýchlo dýchať, byť zmetený, mať hnačku a v najvážnejších prípadoch upadnúť do kómy, upozornil na to riaditeľ veterinárnej správy. Odporúča preto vytvárať psom chladok a dbať na pitný režim. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa po dvojročnej prestávke opäť stretnú na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gedelo je nový maďarský premiér Peter Maďar. Na stretnutie pricestujú predseda vlády Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Chorváti nastúpia na svoj druhý zápas majstrovstiev sveta vo futbale proti Paname s vedomím, že musia bodovať. Po úvodnej prehre v L-skupine s Anglickom potrebujú potvrdiť rolu favorita a získať prvé body na šampionáte. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a aj naďalej bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.

0: leto.
1: Ahojte, pekný útorok. To je nadšenie z leta, to sa mi páči. 14.04, tešíme sa, pokiaľ nebudú tie 40, samozrejme. 23. júm svieti v kalendári, čo dnes znamená napríklad aj to, že Sidónia meninuje, tak všetko najlepšie hneď takto v úvode. Popoludňa Fan Rádia, do 17. sa počujeme, teda 3 najbližšie hodinky. Ja som Andrea, vítajte.

0: rádiu. Pesnička je moja najobľúbenejšia časť z tejto pesničky. Lebo ju neviem zarepovať ani zaspievať. Vo Fan rádiu takto po týždni, takto v útorok v rámci popoludnia po 14. budeme búrať mýty. Minulý týždeň sme sa rozprávali o našich vlasoch a potrebovali sme zistiť, či je pravda alebo mýtus, že vlasy si dokážu na šampón zvyknúť a preto by sme mali prípravok na vlasy raz za čas obmeniť. Či je to mýtus alebo pravda, nám vtedy vysvetlila dermatologička Janka Holešovská.
1: My tým šampónom neovplyvňujeme vlas ako taký, my ovplyvňujeme znovu len tú pokožku hlavy. Mm-hmm. Tá reaguje na hormóny, na stresy, na ročné obdobia, alebo na množstvo, na niektoré stylingové prípravky nám tá vlasová pokožka zareaguje a vtedy sa nám mení ten vlas vzhľadovo. Ale my tým šampónom samotný vlas neovplyvňujeme.
0: No a dnes sa v rámci búrania mýtov dostaneme o čosi nižšie v rámci hlavy, a to k našim zubom, lebo už po pesničke bude témou to, kedy je ideálne čistiť si zuby. Či pred raňajkami alebo po raňajkách. Zistíme to už po pesničke, ale teraz Alex Warren vo Fan rádiu.

0: Toto bol Alex Warren, jeho aktuálna Fever Dream vo Fan Rádiu. A keďže máme utorok a tak nejak som to naznačila, tak poďme na to. My buráme mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu. Aj dnes búrame mýty a dnes to bude o tom, že či si čistiť zuby pred raňajkami alebo po raňajkách. Čo je to správne, lebo možno sa vraví u vás doma, že by sme si mali čistiť až po raňajkách, nie pred nimi. Ak to takto robíte, možno to robíte celý čas zle, alebo možno je to jeden veľký mýtus, tak to poďme zistiť. A pýtať sa na to budeme zubárky Andrej Hrubej, ktorú poznáte z Instagramu ako zápisník zubárky. Tak Andrea, ako to teda je? Naozaj je lepšie čistiť si zuby po raňajkách?
1: Zuby je dobre vyčistiť si už pred raňajkami, pretože ráno máme po zobudení najväčšiu koncentráciu baktérií v ústach. Ale pokiaľ je niekto, kto si chce čistiť zuby po raňajkách, tak musím povedať, že je to tiež správna voľba, ale treba dodržať jedno veľmi dôležité pravidlo, a to je, že zuby si nikdy nečistíte hneď po jedle. Pretože po jedle máme v ústach poklesnuté pH, tá sklovina je zmeknutá, a pokiaľ by sme si išli hneď so zubnou kevkou vyčistiť zuby, tak si môžeme zošúchať aj hornú vrstvu skloviny. Preto by sme s takýmto umývaním zubov mali počkať minimálne tých 30 minút po jedle, kedy sa vďaka slinám pH vráti do pôvodnej hodnoty a potom je sklovina znova pevná a až vtedy si môžeme vyčistiť zuby. A toto platí nielen pri čistení si zubov, ale napríklad aj po takom zvrácaní, že by sme si nemali zuby čistiť hneď, ale počkať istý čas.
0: Wow, to je inak nová informácia pre mňa, že až 30 minút po raňajkách.
1: Preto je možno lepšie si ich vyčistiť už pred tými raňajkami.
0: Veď práve, že potom si budem musieť stopovať ten čas, že už je, či už je tá pol hodina po raňajkách, tak to je to asi jednoduchšie. Vstanem, umiem si zuby.
1: Áno, presne tak.
0: Tak ste to doteraz nevedeli, tak už to viete. A ak ste si doteraz čistili zuby až po raňajkách, teraz už viete, že ste to robili zle. Teda ak ste nečakali 30 minút, tak už to teda vieme. Veta, čistiť si zuby po raňajkách je lepšie ako pred nimi. Je teda obrovský mýtus. Teda ak nečakáte tých 30 minút. My búrame mýty. Opýtaj sa i ty.

0: Mega vec, príjemná vec, dobre sa počúva takto v lete. Lepajaco, suši vo Fanrádiu po 14. V ďalšej polhodinke si pripomenieme, čo sa chystá počas víkendu, alebo polhodinke slovenské cesty a Vladko.
1: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
2: Nie, praženica!
3: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
4: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
5: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
6: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK. Senkor.
7: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
8: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
9: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
11: počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku. Cestári pracujú na výjazde z Lubochne smerom na Kráľovany. Treba tam rátať obojsmerne so zdržaním. No a mám tu ešte aj radary. V Bratislave na ulici Svornosti smerom von z mesta, na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Štrbu a ďalšie na výjazde do Kapušian smerom z Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
11: počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Lipa, pani manželka IDJ je od nej vo Fanrádiu po 14. Inak, aj tieto by ste si mohli pridať do vášho sobotňašieho playlistu, tak si hovoríme. Yeah.

0: Už tento víkend sa opäť v rámci hudobnej relácie Get Fun budeme vracať v čase. V sobotu od 18. do polnoci budú z fanrádia znieť len mileniálkové tanečné hity. Niečo také, ako sme počuli práve teraz, takže ak sa začínate vlniť a tancovať, tak dobre robíte. Potom v sobotu určite laďte fanrádio, lebo druhá edícia Millennial Get Fun je už v procese, už sa to chystá. Táto sobota od 18. do polnoci vás čaká mix všetkých možných mileniálkových tanečných hitov. Tak buďte s nami už túto sobotu.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: To je hlas Teddy Swims, Mr. Know It All vo Fan Rádiu. Takto po 14. pekný útorok prajem a dnes opäť zistíme, že či klame, lebo v rámci hry, ktorá sa volá Klamem, stále niekto povie nejaký príbeh o sebe a ja spolu s mojimi kolegami v štúdiu Fan Rádia musíme hádať, či je ten príbeh pravdivý, alebo je plný lží. Naposledy nám Káva povedala tento príbeh.
1: Keď stretnem niekoho nového, tak si automaticky k nemu priradím nejaké zviera a potom nezabudnem na to, že ho poznám.
0: No a my sme sa potom pýtali Kávy otázky, aby sme prišli na to, že či klame alebo hovorí pravdu. No a táto otázka musela padnúť. Keď
1: dobre,
0: si stretla mňa,
1: dobre,
0: tak čo si povedala?
1: Že koza. Majka je gazela, predsa.
2: No, tak... Hej, áno!
0: Áno.
3: Áno. Jaká šťastná. Na seba sa radšej nepýtam.
1: Marek je jasný.
0: No a po niekoľkých otázkach sme museli povedať, čo si myslíme. Či je tento Kávin príbeh pravdivý, alebo je to lož? Je to lož?
1: Je to lož.
0: Tak sme to uhádli. No a dnes si to vo Fan Rádiu v rámci popoludňa zopakujeme. Máme pripravený nový príbeh. Či bude pravdivý, alebo bude plný lží, tak to zistíme spoločne po 15. vo Fan Rádiu, tak ostaňte s nami.

0: Lady Gaga, This Is, vo Fan Rádiu, hity, ktoré milujete. To si hráme aj takto pred 15. v rámci popoludnia. A rozmýšľame nad tým, že či si po 15. nezopakujeme wellness minútku s našim Andrejom. Lebo... Davy sa ozývajú. No dobre, tak ak napíše niekto teraz, že áno, tak si to dáme po 15. Správy počasie aj slovenské cesty, to bude tiež. Vládko, už o chvíľu.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
6: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica-medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
7: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
8: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
7: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
8: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zrazili sa tam dve autá, treba tam rátať aj so zdržaním. Nová nehoda je aj v Prešove na križovatke Levocká obrancov mieru smerom do centra. Spadlo tam trolejové vedenie, dopravu riadi polícia a treba tam obojsmerne rátať za kolónami. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku. Cestári pracujú na výjazde z Ľubochne smerom na Kráľovany. Obojsmerne si tam aj počkáte.

0: Čakáte. A mám tu aj radary na výjazde z Bratislavy smerom na Svätý Júr, na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a ďalšie na D1 pri Východnej smerom na Liptovský Hrádok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
0: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok upozorňuje na produkty, ktoré obsahujú syntetické kanabinoidy a iné psychoaktívne látky. Polícia už podľa neho v tejto súvislosti zaznamenala prípady hospitalizácií aj smrť mladého človeka.
2: Výrobky, ktoré sa tvárili ako neškodné CBD alebo tzv. CBG. Tie môžu spôsobiť paniku, halucinácie, agresivitu, poruchy vedomia, krče, problémy so srdcom a v najhoršom prípade bohužiaľ aj smrť.
0: Minister upozornil, že elektronické cigarety, sladkosti, balíčky z internetu či výrobky z automatov nemusia byť tým, za čo sa v skutočnosti vydávajú. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Nový výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. TASR tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja mládeže s tým, že zámerom je vyrovnať rozdiely vo vzdelávaní. Základné rekonštrukčné práce na hlavnej stanici v Bratislave sú rozbehnuté a hotové by mali byť do konca septembra tohto roka. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš. Ich súčasťou je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prepojenie medzi výstupným koridorom a halou.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
3: Aké takéto leto sa nám páči.
4: Aj nám sa to páči. Teda stále hovorím o tom, že len keď nie sú 40, na ktoré sa pripravujeme. 15.03, aktuálny čas, pekný útorok, 23. jún, svieti v kalendári. V tejto polhodinke si dáme wellness minútku. Zopakujeme si wellness minútku s Andrejom a dáme si aj príbeh od Dominiky. To nás čaká tiež. Ostaňte s nami.

0: Maroon 5 vo Fan Rádiu, takto po 15. Je teplo, možno ste už teraz v pozícii, že ten týždeň je nejaký dlhý, možno je ten deň nejaký dlhý, nechce sa vám, potrebujete si v strede dňa vydýchnuť. Presne na to slúži naša popoludnejšia wellness minútka. Ono to celé začal Richard Altner, vďaka ktorému sme si všetci mentálne oddychli a potom to veľmi úspešne vyskúšal aj náš Andrej. Takto pred týždňom sme ho vo Fan Rádiu počúvali v rámci wellness minútky a po nej sa ozývali poväčšinou poslucháčky, napríklad Aťka.
1: Ahojky, tak to bolo dokonalé, fakt super. Hlas. Oddychla som si.
0: A tak sme si povedali, keďže ste písali, že Andoša aj každý deň, tak si zopakujeme wellness minútku s našim Andrejom. Takto po 15. je čas si oddychnúť.
2: Dámy a páni, toto je wellness chvíľa s Andrejom. Predstavte si pokojné miesto. Miesto, kde ste len vy a môj hlas. Poriadne sa započúvajte. Práve teraz nevnímate nič iné. Pomaly sa nadýchnite a vydýchnite. Vnímajte, ako s každým ďalším výdychom z vášho tela odchádza stres. Len vy a môj hlas. Nasledujúci nádych v sebe zadržte aspoň 3 sekundy. Počas tohto času koncentrujte napätie z celého dňa do jedného jediného bodu. S nasledujúcim výdychom ho zo seba pošlite von. Ešte raz. Nádych. Raz, dva, tri. A výdych. A teraz spokojnou mysľou a uvoľneným telom kráčajte zbytkom tohto dňa. Z Fan Rádia vám k tomu už len zaprajem šťastnú cestu.
0: Dobre, Marek zaspal. Dúfam, že vám to dobre padlo, táto wellness minútka po 15. Že? Už si na druhom brehu, Marek, čo? Dobre, Bruno Mars, tak sme nabrali druhý dých. Nemáte

0: vo Fan Rádiu Bruno Mars a poďme spoločne zistiť, či je to pravda alebo lož, lebo opäť štartujeme hru, ktorá sa volá Klamem. V štúdiu už mám kolegov Vladka, Karola, Dávida, Dominiku. Ahojte.
1: Čau.
2: Čau.
0: A pred nami je príbeh a budeme spoločne hádať, že či ten príbeh je pravdivý, alebo si to tá dotyčná osoba vymyslela. Je to jasné?
1: Áno.
0: Dobre.
1: Yeah.
0: Tou dotyčnou bude Dominika. Dominika, ty máš príbeh, ktorý nevieme, či sa stal, je tak?
3: Mm-hmm.
0: Tak poď, povedz nám, čo sa
4: stalo.
0: Ja
4: už keď sa na ňu pozerám, viem, že je to vymyslené.
3: Ale prosím, daj mi šancu.
0: Dobre, tak poď.
3: Pred niekoľkými rokmi som so slzami v očiach kričala text diela Eugen Onegin na Tomáša Maštalíra.
1: Kde? V Kežmarku?
0: Akože si ho niekde stretla na ulici?
3: Nie, normálne sme boli v budove a tam.
2: A len tak dobrovoľne.
4: Ktorého diela?
3: Však Eugen Onegin.
0: A vieš, to, skús aspoň dve vety.
3: To už si nepamätám, to bolo tak dávno.
0: To je podozrivé, že
3: tak
0: si to nepamätá.
3: Tak dávno to bolo.
0: Že by dostala také
4: okno. Že prečo si vôbec ale ty mala to ten text v ruke? Aha.
3: Ale bol to, môžem ti povedať, že to bol Tatianin dopis Oneginovi, ten monolog.
0: A to bolo v rámci nejakej súťaže, ja neviem, že Hviezdoslavov Kubín, špeciálny host Tomáš Maštalír, on tam bol a v rámci svojho vystúpenia si sa zamerala na neho a preto si mu to bliakovala do tvare.
3: Nie, nebolo to v rámci súťaže. Bolo to v rámci príjmačiek.
4: V rámci príjmačiek, že ty si príjmala Tomáša niekam?
3: Áno, presne.
4: Nie, jasné.
0: Do Kežmarku.
3: Do môjho klubu
1: ja
3: Eugena Onegina.
4: Tak ale to vidíme, to je v poriadku. Pokračuj ja ďalej.
0: Zvažujem, že či sme ťa mali prijať do tohto vstupu. Zatiaľ moc nepomáhaš. Dobre, akože.
4: A podarilo sa to? Bolo to úspešné? To, ty si mu to vykričala do ksichtu a potom akože následne na to bolo to pozitívne?
3: Akože tie príjmačky ti boli úspešné?
4: Pomohlo to?
3: Nepomohlo to, ale aspoň som sa vykričala na Tomáša Maštalíra.
0: A normálne si to prežila, tak aj reci.
3: Áno, normálne, slzy v očiach, všetko. On sa na mne pozeral, ja na neho.
2: Čiže to bola taká tvoja prvá rola.
1: A to bol ten magický moment.
0: No dobre, tak čo si myslíte, kolegovia? Ja si myslím, že je to tak super, že ja si prajem, aby to bola pravda.
2: Super to znie, ale ja si myslím, že to nie je pravda.
4: Vzhľadom tomu, že ja som tiež mal podobné skúsenosti s Tomášom Maštalírom, že som na ňu kričal do ksichtu jemu, ale potom som bol radšej už ticho asi tak nasledujúcich ďalších 10 rokov. Nemyslím si, že to je pravda.
0: David?
1: Ja si myslím, že to je pravda.
0: Ja si tiež myslím, že je to pravda. Takže 2-2, Dominika?
3: Takže je to 2-2, tak je to pravda.
0: Wow, tak no,
4: chudák Tomáš.
0: Si plakala a hovorila.
3: No, on mi na prímačkách povedal, že teraz to precíte, tento monológ, pozerajte sa len na mňa, predstavte si, že ja som Onegin a vy ste Tatiana a poďte do toho.
4: A ty,
3: som to
4: je
3: robila.
4: Tá sol!
0: Tomáš, pre teba budem aj one.
4: Hey,
3: čokoľvek.
4: Navarím ti! Upracem!
1: Takže ty si Tatiana.
3: Ponovne. Až na to, že tie prímačky potom nedopadli úplne.
4: Chudák Tomáš, teda nezobrali Tomáša.
0: Nevadí, tak mám bod.
3: Áno.
0: Ďakujeme, čau.
4: Čau. Ahoj.

0: Vládku vie viac, o chvíľu viac.
1: Do 11. objednáče, na druhý deň obkladáče. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
6: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nová nehoda nám pribudla v Bratislave na Karloveskej pri pošte smerom z Botanickej. Treba tam rátať so zdržaním. No a staršiu nehodu odstraňujú v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zrazili sa tam 3 auta a zdržanie tam hlásite na 15 minút. V kolóne si počkajte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na 40 minút. No a čakáte aj v Prešove na križovatke Levocka obrancov Mieru smerom do centra. Spadlo tam trolejové vedenie, dopravu riadi polícia a zo všetkých smerov tam treba rátať so zdržaním. Ešte tu mám radary na výjazde z Bratislavy smerom na Svätý Jur, na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a ďalší radar ste videli aj na D1 pri Východnej smerom na Liptovský Hrádok. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie nehody, kolóny, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu a poďme k Harry Stylesovi, lebo koncertuje, je na svojom svetovom turné Together Together a tak sa zo štadiónu ozýva napríklad aj toto. Šialený dáv fanúšičiek. Na jeho koncertoch to aktuálne vyzerá aj tak, že Harry spieva začiatok refrénu a potom... A potom uteká. A beží, a beží. A potom stále beží. Nástroje v pozadí hrajú a Harry Styles beží a postavil si tak obrovský stage, že počas celého koncertu uteká, aby stihol každý kút každého fanúšika. A Harry miluje maratóny, tak možno trénuje na ďalší a takto spája príjemné s užitočným, neviem. Posluchačka Tereska sa chystá na jeho koncert do Londýna a máme pre Teresku aj úlohu. Čo to bude už po pesničke viac, tak ostaňte s nami, The Colors. Spali.

0: Waves vo Fan Rádiu a my sa presúvame za Harry Stylesom, lebo je aktuálne na svojom turné Together, Together. Svoju show presnul do Londýna a neviem, či ste videli, ale postavil si tak obrovský stage cez celý štadión, že počas svojho koncertu len uteká. On uteká, uteká, uteká, aby ste ho vidieť každého jedného fanúšika. A mne tak napadlo, že dám posluchačke Terke úlohu, lebo Terka, čo ťa čaká v júli?
1: Mňa čaká cesta do Londýna.
0: Mhm, ale ja za tým cítim ešte niečo ďalšie, nejaký druhý plán, alebo prvý plán.
1: Mm-hmm. Prvý plán je pozrieť sa na pána Harolda Stylesa.
0: Oh, tak toto ti mega, mega závidím. A je nejaká pesnička, na ktorú sa už teraz, že mega pripravuješ a tešíš sa, že ju odspievaš od začiatku do konca?
1: No, are you listening? Yeah.
0: Aha.
1: Ja som pripravená.
0: Aha, ty budeš kričať celú pesničku.
1: Dokola, to budem opakovať.
0: Dobre. A posledná vec, ktorú potrebujem od teba, mám takú úlohu, potrebujem od teba, aby si nejako zaostrila a vyzistila pre nás, že či má zapnutú stravu počas toho, ako koncertuje.
1: Fú, no tak to je neľahká úloha.
0: Ja viem.
1: Ale ako ja chápem, že niekto to urobiť musí, no dobre, tak ja sa na to asi dám.
0: No dobre, nemáš úplne ideálne miesto na to, ale skús zaostriť, že nemá náhodou nejaké hodinky alebo nevyťahuje mobil a že či naozaj netrekuje tú show a nepripravuje sa takto, čo ja viem, na nejaký maratón, ktorý sa blíži.
1: Ja ho zozumujem, neboj. Ja to nejako proste skontrolujem.
0: Dobre, tak, dobre, dobre.
1: Spravím to.
0: Dobre.
1: Spravím to pre všetkých fanúšikov.
0: Buď tak,
1: dobre. Harry, vám podám správu.
0: Ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, ale v prvom rade si to hlavne uží, dobre?
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A povedz mu, že ho milujeme, aj my vo Fan Rádiu.
1: Dobre, poviem, že mám veľa manželí, ktoré čakajú v rade.
0: Dobre, odkážem mu to. Tak ďakujeme ti veľmi pekne, Terry. Potom sa ti ozveme a ešte teda pekný útorok a peknú show s Harry Stylesom.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých, ďakujem, ahoj.
0: Ahoj, čau.

0: Kalia, IMT Smile, nič sa nemení. Nič sa nemení, lebo takto pred celou je to tak, ideme na slovenské cesty, aj správy, aj počasie. A tak vám poviem, že tá ďalšia hodinka bude o čosi šťastnejšia. Žmurk, žmurk. Vládku je viac už o chvíľu.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Eberica. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Eberica na vás čaká v e-shope na www.eberica.sk.
7: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
8: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 na 39. kilometri za Sencom smerom na Trnavu sa pri krajnici pasie srnka. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Nehodu odstraňujú v Bratislave na Karloveskej pri pošte smerom z Botanickej. Zdržíte sa tam. A ďalšia nehoda je aj v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zdražili sa tam 3 auta a zdržanie tam už hlásite na pol hodinku. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tiež si tam počkajte 30 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Kráľovian smerom do Radkova. A ešte tu mám aj radary v Bratislave na začiatku

0: Polskej smerom z Mosta SMP a ďalšie v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom do centra. Ďalšie informácie ciez nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Správy Pan Rádia.
0: Pokračujeme s právami o 16. Hrubý domáci produkt Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácnosti. Uviedol to guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s tragickou nehodou na diaľnici D1 apeluje na ohľadu plnú jazdu za volantom. Zároveň chce bojovať za legislatívne zmeny. Tie by zvýšili sankcie za dopravné priestupky. Informoval o tom generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
2: Máme troch zranených kolegov, minulý rok 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% náraz. Tak naozaj, odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali viadiť rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
0: Podľa riaditeľa NDS sú hlavnou príčinou nehôd na diaľnicách často jednoduché chyby, ako nepozornosť pri šoferovaní a používanie mobilu. Slovensko oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru. Približil riaditeľ Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied Mário Ziman.
3: Otvára sa kvantová komunikačná infraštruktúra. To znamená, že ako keby taká vrstva v komunikácii, ktorá má zabezpečiť celú tú komunikáciu a je založená na nových princípoch, ktoré sa volajú kvantové princípy, to znamená na zákonoch kvantovej fyziky.
0: Slovensko sa vďaka tejto investícii dostáva medzi krajiny s vyspelou kvantovou komunikačnou infraštruktúrou. Tá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými hrozbami vrátane kvantových počítačov. Slovenská tenistka Mia Pohánková ukončila svoje pôsobenie na Grand Slamovom turnaji Wimbledon v prvom kole kvalifikácie. Nad jej sily bola francúzska Hermoni Tanová, ktorá zvíťazila 7-6, 2-6, 6-1. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje ďalší pondelok.
4: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
4: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
5: Takže útorok?
6: Je útorok, pekný útorok, aj po 16. vám všetkým prajem v rámci popoludňa Fanrádia 23. jún. V tejto hodinke si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť, na tom už pracujeme a mohla by byť aj pesnička na cestu domov, takto v útorok. A ja som spomínala, že táto hodinka bude o čosi šťastnejšia. Myslela som tým, že šťastná hodinka je už v podstate medzi nami. 20-násobná, tak si užite.
7: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: útorok z Fanrádia prajeme aj po 16. My sa dostaneme k majstrovstvom sveta vo futbale. Máme čosi aj o Spider-Manovi a predala sa najdrahšia hra. Vieme všetko, toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Lionel Messi na aktuálnych majstrovstvách sveta vo futbale prekonáva rekordy.
1: Lionel Messi has become the all-time leading men's World Cup goal scorer.
0: Na svoj konto si už pripísal 18 gólov na svetovom šampionáte, čo je zatiaľ úplne najviac na celom svete. Messi je aktuálne najlepším strelcom majstrovstiev a tak si v Argentíne povedali, že je čas. Je čas na sochu. Odhalili tam najväčšiu Messiho sochu, aká existuje. Váži 70 tón a dosahuje výšku až 26 metrov. Ľudia na internete ale s podobou Messiho nie sú úplne spokojní. Vraj sa mu vôbec nepodobá. A teraz niečo zo sveta gamingu a aukcií, lebo svet spoznal najdrahšiu predanú videohru vôbec. Je ňou originál hry Super Mario Bros. Zapečatená kópia tejto hry je jednou z troch na celom svete. V aukcii sa predala za 3 milióny dolárov. Aj dnes tu mám niečo o Spider-Manovi, lebo nedávno sa uskutočnila súťaž o najlepšieho a najvernejšie vyzerajúceho Spider-Mana. Chlapi v klasickom červeno-modrom kostýme sa ukazovali pred porotou a tá mala vybrať toho najlepšieho. V porote sedela dokonca aj manželka toho aktuálneho Spider-Mana, Toma Hollanda, Zendaya. No a medzi súťažiacich sa priplietol aj samotný Tom Holland. A viete čo?
2: I lost my own competition.
0: Prehral. Sám originálny Spider-Man prehral súťaž o najvernejšieho Spider-Mana so svojou ženou v porote. Čo?
3: Počúvate Popov Show s Andreou.

0: 12 to 12 z Etru Fanrádia po 16. takto v popoludní a aj dnes čakáme vaše hlasy a vaše pesničky. Teda konkrétne jednu pesničku na cestu domov, ktorá sa chystá, takto o cca pol hodinku sa vieme počuť vo Fanrádiu v rámci sekcie Pesnička na cestu domov. Aby sme si pripomenuli text, tak včera si ju veľmi dobre pospievala vo Fanrádiu Mirka.
1: Ja sa volám Mirka a hovorím si len, Mirka, choď už domov, bol to divný deň.
2: No tak choď už domov.
0: A Mirka mala inak naozaj deň blbec. To nebol úplne dokonalý pondelok, lebo...
3: Začalo to hneď ráno. Takmer som nestihla let do Bratislavy. Všetko možné sa udialo, čo sa mohlo. Po obede tento divný deň pokračoval, keď som ostala vymknutá na vecku.
0: A toto Mirka odkázala všetkým vám, ktorí máte tiež deň blbec.
3: Len to treba prežiť.
0: Tak šťastnú cestu na gauč, ak ste tento prípad. A hľadáme teda aj dnes nové hlasy do pesničky na cestu domov. Ak by ste chceli byť súčasťou, ja sa teším. A už teraz tie vaše hlasovky viete posielať sem.
4: Píšte a hlasovky nahrávajte sem. popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fanrádio.

0: Máme ju, máme pesničku na cestu domov, lebo hlasovka prišla, to znamená, že v ďalšej polhodinke sa budete počuť, ale po polhodinke slovenské cesty spolu s Vladkom vo Fan Rádiu.
1: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej sieny slávy, slovenská hokejová legenda Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
5: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na i.sk.
6: Senkor.
7: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta. A prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica.medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
10: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám kolónu, tá sa tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Kráľovian smerom do Radkova a mám tu aj radary v Bratislave na začiatku Panonskej smerom z Mosta SMP a ďalšie v Košiciach na Moldavskej pri Horbachu smerom do centra. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Imagine Dragons a Wrecked vo Fan Rádiu a teraz vy. Aj dnes nás čaká nový hlas, lebo prišla hlasovka, tentokrát od poslucháčky a je to na ty. Takže poďme na to, toto je dnešná pesnička na cestu domov.
1: Ja sa volám Nati, hovorím si len Nati, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Ahoj Nati, vítaj vo Fan Rádiu.
3: Ahojte.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tvoju pesničku na cestu domov, bola mega.
3: Ďakujem.
0: Bol to aký deň?
3: Krásny deň.
0: Mm-hmm, tak potrebujeme vysvetlenie, že prečo bol ten deň taký krásny.
3: Lebo bola som vo Fan Rádiu.
0: Aha.
3: Wow,
0: a ja som toto zmeškala, ty si tu bola?
3: Áno, ráno.
0: Do keľu, keby som vedela, tak si privstanem, aby som ťa videla.
3: No.
0: Bola si pozrieť ranú show?
3: Áno.
0: A ako sa ti to pozdávalo, chalani, aký boli?
3: Bolo to super, aj chalani boli dobrí.
0: Mhm.
3: Najviac som sa tešila na teba a na Veru.
0: A sme sa nevideli. Tak to musíme niekedy napraviť. Ešte prídeš?
3: No, mali by sme, ale neviem kedy.
0: Dobre, tak nejako to dohodneme potom, dobre?
3: Dobre.
0: Chceš aj niekoho pozdraviť na ty?
3: Môj tatko má dneska narodeniny.
0: Aha, tak prajeme všetko najlepšie?
3: No, tak to by som chcela pozdraviť.
0: Dobre, chceš mu aj niečo odkázať?
3: Len mu zagratulovať k narodeninám a najlepšiu pesničku, neviem, aká je.
0: Výborné, to je pekná gratulácia. A mohla by si ho pozvať na zmrzku, ale platí on. Čo ty na to?
3: No.
0: Dobre, ja si myslím, že to je dobrý nápad. Dobre, tak pozdravujeme tati, na všetko najlepšie prajeme. Tá ďalšia pesnička bude nielen pre neho, ale aj pre teba, aj pre maminu. A ďakujem ti veľmi pekne za tvoju pesničku na cestu domov a dúfam, že sa čoskoro vidíme. Tak ešte pekný deň. Čau na ty.
3: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj.

0: Rádio.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu hráme najnovšie hity

Fun Rádiu. Tak to resko končíme pred 17. a po 17. najväčšie nové hity dnes z... Hlási sa do práce, Majka. Tak vybaví všetky vaše odkazy a pozdraví. Ja sa tým pádom v rámci popoludňa lúčim, ale počujeme sa v stredu v klasickom čase od 14. do 17. Ja som Andra, Dominika, zdraví tiež. A Vládko už o chvíľu spraví počasie slovenské cesty. Čau!

0: lepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
1: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
2: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna

0: paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
1: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
2: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
3: Nie, praženica!
4: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
5: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká tu na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
6: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na polhodinku a mám tu aj radar v Sečovciach smerom do Hriadok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
7: Správy fanrádia.
8: O chvíľu bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa, začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe a na juhozápade 39 stupňov. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Uviedla to meteorologička SHMU Nikoleta Hrušková.
9: V najbližších dňoch očakávame hlavne suché počasie, veľmi málo zrážok, pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať veľmi teplé, až mimoriadne teplé počasie.
8: Prvé zrážky by mohli prísť na Slovensko ďalší pondelok alebo utorok, budú však vo forme prehánok alebo búrok, nepôjde o celoplošný dážď. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Cezar tom informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže s tým, že zámerom je vyrovnať rozdiely vo vzdelávaní. Úrad boja proti organizovanej kriminalite polície zadržal včera ďalšiu osobu v rámci rozsiahlej policajnej akcie s krycím názvom Urus. Pokračuje v intenzívnych procesných úkonoch zameraných na členov zločineckej skupiny.
7: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
8: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
7: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: hity.
1: Toto je vaše útorkové fan rádio a pred vami 3 hodiny najväčších nových hitov. Od 17. do 20. sme spolu, moje meno je Maja a keďže je dnes Medzinárodný olympijský deň, no tak budeme aj tomuto sa venovať v prvej hodinke, ale nebude to akože echt športové. To vôbec nie, je sa na čo tešiť, tak užívajte.
0: Najväčšie nové hity. Fan rádio.

vaše Fan Rádio a dnes je Medzinárodný olympijský deň práve 23. júna, pretože v tento deň 132 rokov dozadu vznikol Medzinárodný olympijský výbor. No a keďže sme vo Fan Rádiu, tak som sa rozhodla, že si dnes spolu s vami dám hudobnú olympiádu. A pravidlá sú jednoduché, vždy proti sebe postavíme dve pesničky a vy rozhodnete, ktorá postupí ďalej. Víťazná skladba teda zostáva v hre a v ďalšom kole dostane nového supera. Takže dnes je to na vás, dve pesničky, jeden víťaz a na konci totálny víťaz. Ideme hneď na prvé kolo, dve absolútne klasiky. Na jednej strane Queen a Don't Stop Me Now.

0: Dobre, a na druhej strane ABBA a Dancing Queen. Tak dajte, v prvom kole, ktorá z nich má postúpiť ďalej. Píšte alebo pokojne posielajte hlasovky na 0903 943 003. Queen, Don't Stop Me Now, alebo ABBA a Dancing Queen. Ak ste si nezapamätali číselko, tak posielam.
1: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Ja pozdravujem na Medzinárodný olympijský deň a už sme začali prvé kolo našej hudobnej olympiády. Princíp je taký, že na začiatku som postavila do duelu dve skladby. Queen Don't Stop Me Now a ABBA Dancing Queen. A teraz sa dozviete, kto z tejto dvojice vyhral a postavíme mu ďalšieho supera. Prvé hlasy sú spočítané a z duelu Queen versus ABBA zostalo 7-3. Ste ďalej poslali skladbu. Je to už tak, Queen Don't Stop Me Now, tá však ešte nič nevyhrala. Na štart prichádza prvý slovenský súper a proti Queenu toto. A držím ti miesto, takže hlasujeme znova. Zostáva v hre Queen Don't Stop Me Now, alebo ju z hudobnej olympiády vyradí tým a ich držím ti miesto. Vy rozhodujete, tak posielam kontakty.
1: Naše kontakty. Hity @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Brazil z Eteru Fanrádia pre vás krátko pred pol šiestou. A čo znamená, že v tomto čase ideme skontrolovať aj slovenské cesty a o tom vie už viac náš Vládko. Tak o chvíľočku dopravný servis z Fanrádia.
1: Počúvate najväčšie nové hity s Majou.
2: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Heya, heya, heya! Como se devela!
4: Tlaďme, tlaďme! Jaká pustu, tlaďme i...
5: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
6: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
5: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
7: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
8: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
10: Senkor. Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej, priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus. Keď sa to má podariť.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku. A mám tu aj radar. Ten ste videli v Sečovciach smerom do Hriadok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Jeden fajnový útorok vám prajem z Fanrádia a vy ste rozhodli. Rozhodli ste o tom, kto postupuje v našej hudobnej olympiáde, ktorú sme si dnes spoločne dali na Medzinárodný olympijský deň. A v poslednom kole Queen Don't Stop Me Now versus Team a ich Držím ti miesto. A teda víťaznou skladbou v tomto dueli, tak to vám povie posluchačka Kika.
1: Team Držím ti miesto.
0: Miesto a aj prvým finalistom sa tak stáva skupina Team a proti nemu slovenský súper, a nebude to skupina, bude to jednotlivec, Adam Ďurica a jeho Iskry. Toto je posledné hlasovanie. Tým Držím ti miesto a Adam Ďurica, Iskry. Tak oni sa stretli vo finále a mňa zaujíma, kto si podľa vás dnes zaslúži to hudobné olympijské zlato. Posledné hlasovanie a tak posielam ešte raz kontakty.
2: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

Michael Patrick Kelly a jeho Wildflowers z Eteru Fan Rádia a ja vždy hovorím, že mne tento koniec skladby pripomína toľko ďalších skladieb, napríklad túto od Kelly Family, Michaelovi veľmi známy song. Tak sa volá na na na na na na na na. A podobný štýlik má pre mňa aj trošičku skladba Androverda od Kmeťovcov. Ja to tam niekde počujem, toho Michaela, niekde tam ďalej. Alebo napríklad hrdza ich Ľalia. Ale jedno je isté, Wildflower od Michaela Patricka Kellyho je dobrý song a ďalší dobrý song pred vami, lebo Fan Rádio hrá hity, ktoré milujete.

0: toto sú najväčšie nové hity a prvá spoločná hodinka pred nami už končí o chvíľočku. A ešte pred tou ďalšou hodinou spoločnou, tak Vládko Dopravný servis spraví počasie takýto full package o chvíľku pre vás.
1: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
2: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
3: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
2: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
3: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný večer s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie, na R1 na 29. kilometri za Sereďou smerom na Nitru je v pravom pruhu odstavený kamión, takže zvýšte opatrnosť. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, odhadujete to na pol hodinku. A mám tu aj radary v Bratislave na Panonskej smerom do centra a ďalšie na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Bolo 18 hodín, ideme aj na aktuálne správy. Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s tragickou nehodou na diaľnici D1 apeluje na ohľaduplnú jazdu za volantom. Zároveň chce bojovať za legislatívne zmeny. Tie by zvýšili sankcie za dopravné priestupky. Informoval o tom generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
6: Máme troch zranených kolegov. Minulý rok 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% nárast. Tak naozaj, odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali vyjadriť rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
5: Podľa riaditeľa NDS sú hlavnou príčinou nehôd na diaľnicách často jednoduché chyby, ako napríklad nepozornosť pri šoférovaní alebo používanie mobilu. Ministerstvo školstva spúšťa nový projekt na podporu používania umelej inteligencie v regionálnom školstve. Zistí potreby škôl, bude skúmať vplyv AI na vzdelávanie a poskytovanie financie cez AI vouchery. Cieľom je pomôcť učiteľom a odborným pracovníkom používať AI správne, v súlade s pravidlami a eticky. Slovensko oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru. Tá chráni prenos civilných dát pred budúcimi kybernetickými hrozbami vrátane kvantových počítačov, približil riaditeľ Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied Mário Zimán.
7: Otvára sa kvantová komunikačná infraštruktúra. To znamená, že ako keby taká vrstva v komunikácii, ktorá má zabezpečiť celú tú komunikáciu a je založená na nových princípoch, ktoré sa volajú kvantové princípy. To znamená, že na zákonoch kvantovej fyziky.
5: Súčasťou testovacej kvantovo zabezpečenej komunikačnej infraštruktúry sa stala aj kancelária prezidenta. Slovenská tenistka Mia Pohanková ukončila svoje pôsobenie na Grand Slamovom turnaji Wimbledon v prvom kole kvalifikácie. Na diesili bola francúzska Hermoni Tanová.

0: ktorá zvíťazila 7-6, 2-6 a 6-1. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje ďalší pondelok.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille. Yo!
2: Pekný útorkový večer vám prajem z Fanrádia. Toto sú najväčšie nové hity. Do 20. som s vami, moje meno je Maja a už v tejto polhodinke zistíte aj, kto je výhercom našej dnešnej hry s názvom Hudobná olympiáda. Tak do toho čakania na víťaza jedna príjemná Olivia Dean teraz pre vás.
3: Najväčšie

0: Zetro Fan Rádia je jedna vydarená skladba Flowers od Miley Cyrus a sľúbila som v finále našej hudobnej olympiády, tak poďme na to. Ak ste nepočuli, o čo ide, tak išlo o tzv. Hudobné battle, lebo v prvom kole sa proti sebe postavili Queen a ich skladba Don't Stop Me Now a súperom bola ABBA a Dancing Queen a do druhého kola ste posunuli práve Queen. A proti ním skupina Team a ich Držím ti miesto. A do finálového tretieho kola sa dostal práve Team a ich Držím ti miesto. A proti ním bol nasadený Adam Ďurica so songom Iskry. Tak to boli dvaja finalisti a vy ste svojím hlasom rozhodovali, kto sa do finále dostane a kto ho nakoniec teda aj vyhrá. Takže, fanfári. A posluchač Kiko vám povie výhercu.
1: Adam Ďurica Iskry.
0: Hej, Adam Ďurica jeho Iskry. Tak, tentokrát v hudobnej olympiáde to práve vyhral on. A keďže je dnes Medzinárodný olympijský deň, tak kvôli tomu sme hrali takúto hru. A teda pre vás mám teraz celého víťaza Adama Ďuricu a jeho Iskry. Samozrejme, myslím v podobe songu.

0: Cink, Tame Impala a jeho Dracula z Eteru Fan Rádia. Song, v ktorom zaznie aj táto veta. A Kevin je samozrejme Kevin Parker, teda mozog celého projektu Tame Impala. V remixovej verzii, ale s Jenny, sa však text hravo upravil a namiesto Kevina počujeme práve že iné meno. Rovnaký moment, rovnaký song, ale iná hlavná postava. No tak z najväčších nových hitov aj takýto malý detail pre vás.
1: Počúvate najväčšie nové hity s Majou.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
6: Bača, idem do šopu.
7: Do šopy?
6: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
7: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
6: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
8: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
10: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrežky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
11: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
12: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
13: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta. A prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica-medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol siedmej z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a hlásite nám radary v Bratislave na Panonskej v smere do centra a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

Najprv chcel byť hráčom amerického futbalu, dokonca na strednej aj hral futbal, ale potom objavil muzikálové divadlo a začal spievať na školských predstaveniach. A teda nehovorím o Trojovi Boltonovi z High School Musical, aj keď on hral basket, ale Teddy Swims, o ňom hovorím, z futbalistu spevák a Mr. Know It All, tak to je skladba, ktorá vám dohráva z Eteru Fan Rádia. Vydarený, veľmi vydarený song, aj keď sa povie Teddy Swims, ja si nič iné nečakám, lebo už tým svojim hlasom vyhral. A je jedno, o čom spieva. Veď koľko možno toho od neho poznáte, ani neviete, že to on spieva. Napríklad Teddy Swims a jeho Bad Dreams. A podľa mňa ste teraz taký, že Maja, viem. A Lose Control? Áno, alebo napríklad Guilty. Jaj, no dosť ma toho a dosť aj teraz o ňom, lebo teraz pre vás už Diamonds z Eteru Fanrádia. A nie je to tá skladba od Rihanny. Práve naopak, iný Diamonds.

0: sú najväčšie nové hity, 23. jún a každý Janko sa podľa mňa už rozcvičuje na zajtrajšok, ale ešte tým dnešným meninovým Sidoniam a Sidonom všetko najlepšie prajem z Fan Rádia a dnes možno má niekto z vašich blízkych narodeniny alebo nejaký sviatok a chcete mu popriať z Fan Rádia, tak teraz je tá možnosť, aby ste mi o tom dali vedieť, lebo do 20. som len s vami, tak nech to stihneme vybaviť. A posielam aj kontakty.
1: Naše kontakty. Hity zavináč fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
6: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: S vám rádi a minútku po 19. pozdravujem na slovenské cesty a začíname upozornením na R1 za Bábom smerom na Nitru. Je v pravom pruhu odstavený kamión, tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho z ciest hlásite aj radar a ten je na R1 pri Nitre v smere do Zlatých Moraviec. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu. Yo! Pekný útorok z Fun Rádia vám prajem, najväčšie nové hity a naša posledná spoločná hodinka sa nám práve teraz začína. Moje meno je Maja a šťastná hodinka si na vás počkala aj v týchto večerných časoch, pretože 26. júna, takže o 3 dní 60 tisíc eur pre vás. Tak 30-násobná.
10: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

just wanna be happy z Fan Rádia pre vás a dnes je Medzinárodný olympijský deň. Už sme si dali dnes v najväčších nových hitoch hudobnú olympiádu, ale teraz z iného súdka, lebo povedzme si úprimne, olympijského ducha v sebe máme všetci, len niekedy je na dovolenke. A ja mám 5 najčastejších výhovoriek, keď sa nám nechce. Takže číslo 5. Nemám správne oblečenie. Číslo 4. Dnes je príliš teplo, alebo teda príliš zima, alebo fúka, jednoducho výhovorka počasie. Číslo 3. Najprv sa musím najesť, aby som mal alebo mala energiu. Číslo 2. Dnes potrebujem regenerovať. Toto inak dosť často používam ja. Dobre, poďme na číslo 1. A to je klasika všetkých klasik. Začnem od pondelka. A keďže je dnes útorok, tak ešte máte stredu, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Je tam toho dosť na to, aby sme začali od pondelka. No ale pointa toho olympijského dňa nie je podať výkon ako profesionálny športovec. Stačí sa prejsť, zatancovať si, alebo vybehnúť po schodoch a do toho hity, ktoré milujete.

Lady Gaga vo mne spôsobuje kus nostalgie za každým, keď ju počujem a môže spievať novšie, ako je teraz Runway z filmu Diabol nosí Pradu a ešte aj z Doji, ale tá Lady Gaga pár rokov dozadu, aj to bolo niečo. Napríklad Lady Gaga je Poker Face.

A teraz poďme k skladbe, ktorej klip si pamätám tak na spameť, že to je niečo neuveriteľné, ale Lady Gaga, Beyoncé a ich počin telefón, to bolo niečo.

spomíname ale aj na junáka Alejandra. A keď už mám Lady Gaga nostalgickú chvíľku, tak nemôžem opomenúť ani Born This Way. Jaj, tá Lady Gaga. Tak trošku nostalgicky aj k starším skladbám od nej. A teraz už pre vás novinka, lebo toto sú naďalej najväčšie nové hity. Tak Bastille, Save My Soul.

0: aj Save My Soul, hudobná novosť z Éteru Fan Rádia. A výborná skladba, aj keď jete banánový chlieb. Naozaj z vlastnej skúsenosti hovorím, tak Bastille vám takto vyhrávali pred 7:30. Nezabúdajte na to, že aj beží pre vás šťastná hodinka, to 30-násobná, a po pol hodinke skontrolujeme aj slovenské cesty.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donová. Otvorenie bike parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
6: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
7: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
8: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 7:30 v útorok večer vás pozdravujem na slovenské cesty. Z Fanrádia nahlásili ste nám radar na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

0: Katka Knechtová na útorkový večer z Fan Rádia pre vás. Počas šťastnej hodinky 30-násobnej vám takto vyhrávala, lebo už o 3 dní 60 000 eur si môžete zarobiť ušami. A to preto, že to minulé Dávidovi dopadlo takto.
1: A je dobojované, kocky sú hodené. David nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur.
0: A ja verím, že tento piatok nebudete počuť Verku takto. Ale takto. No tak počas tej šťastnej hodinky ešte, lebo platí do 20. pošlite SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. A v piatok po 16. zodvihnite do 10 sekúnd a správne odpovedzte na veľmi jednoduchú otázku. Chceš mi niečo povedať? A vaša odpoveď by mala byť: ja som Fan Rádio. A viac nájdete práve tam, na fanradio.sk.

0: BTS z Eteru Fan Rádia pre vás, toto sú najväčšie nové hity. A ja som Maja a pre dnešok sa s vami lúčim. Tak najbližšie sa budeme počuť vo štvrtok najväčších nových hitov. Tak teším sa veľmi, veľmi na vás. Majte ešte krásny útorkový večer. Zajtra nezabudnite, ak máte nejakého Jána, ktorého poznáte, tak mu zablahoželajte k meninám. Užívajte ešte večer. Ahojte.
1: Najväčšie nové hity s Majou.

0: 8. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Karmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
3: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
4: Family Park AT.
5: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.

0: mask.
1: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift 21. augusta v Trenčíne.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si keby dostal

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva.